1971 עד 1972 יניצריס נעלם למעשה. הוא נכלא לזמן מה, אחר כך פתח מועדון בוזוקי, אך הסתכסך כלכלית ואז קיבל עבודה בשוק ירקות. בשנת 1971 החל להשתתף בסדרת הופעות של ותיקי רבטיקו, עם הוצאה מחודשת של ביצועים ישנים של שיריו בתקליטים חדשים או ביצועים חדשים של זמרים כמו דלרס. החל יניצריס להתפרסם לקהל רחב יותר. ב-1996 החליט לפרוש. בכבודו אורגן קונצרט גדול ורב משתתפים. בשנים שלאחר מכן הופיע באופן לא סדיר עד שפרה סופית. הוא נפטר ב-11 למאי 2005 מזיהום חריף בדרכי הנשימה.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו בבית? אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, והיום הרבה זה בקיקו והרבה כבדים כמו שאתם אוהבים, מבטיחה. וסריסימו חדש חדש ברדיו דבש, רק היום הורדתי בשביל

איפה אתה אלעזר אנג'ל? יעשו יעשו מנשה שר אנג'י שיסתרף, שבת שלום, מועדים לשמחה. ומי חוזר אלינו? פסחל הסתרזיז, אבל איפה אתה תותח? איפה שהוא, מתי שהוא?

יעשו תותח, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה, פקיקו, ניקוס, אנדרופולוס.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, תמיד דבש. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מריה מבוש, אוהבת את בליקריה, ואת ביקשת בשבוע שעבר את השיר פיקרס, אז הנה אני לא שוכחת בשבילך. ושיהיה לך רק מתוק.

אנחנו נמשיך עם מריאדי קפלה. השעה הייתה אחרי שתיים, כך היא אומרת. ואצלנו כבר עוד מעט ארבע.

איריס, שאוהבת את הכבדים, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. איבדתי אותך, כך אומר אכילאס ציגרס. אכילאס ציגרס הוא זמר פולק ומוזיקאי. בנוסף לשירה הוא מנגן בבוזוקי, חצוצרה וגם כותב שירים. הוא נולד בטריקלה. החל את הקריירה המקצועית שלו בתחילת שנות ה-80, ובשנת 1986 החל לעשות לעצמו שם בתעשיית ההקלטות. אהבתו הראשונה הייתה גיטרה, ולאחר מכן הבוזוקי. מגיל 15 עבד תחילה כנגן בוזוקי, ולאחר מכן החל כזמר. הוא גם היה עובד מדינה במשך כ-10 שנים, עד שהחליט לעזוב את תחום הביטחון הציבורי ולרדוף אחר חלומו. אכילאס הופיע עם פולי קרמנידיס המנוח, השמעתי לכם אותו הרבה פעמים, במועדון לילה יפה בטריקלה בקיץ 1988. אז בואו נקבל

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא מצטרף פשוט מפספס. אנחנו עם הכבדים, כמו שאני אוהבת, כמו שאני בטוחה שאתם אוהבים. אז אני רוצה את השיר הבא להקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני. אכילי הסיגרה, אז הנה מה...

ניקוס אברופולוס בתא 33. איפה אתה יודע גוזי? שיקי פאז.

שמענו את קוסטס פסיכויוס. אנחנו נמשיך עם לוקס דרלס.

שבת שלום, מועדים לשמחה, אברהם קנסקי, ומגיע לך גם כרוניה פולה, מזל טוב עד 120, חוגג יום הולדת. את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבאה, אני שולחת אליך אברהם קנסקי, ואתה לא יודע, אתה חגגת, ואני הקדשתי לך זמר שדיברת עליו השבוע, ביקשת, השמעת לי קטע קצר וביקשת לדעת מי זה ולשמוע את השיר כולו. אז אני השמעתי לך לא רק שיר אחד, השמעתי לך כמה, אבל עוד מעט אשמיע לך גם את הזבקיקו של הזמר הזה ביחד עם הלהקה וגם לבד. אז כן, הוא היה בלהקה והלהקה התפרקה עם השנים. וחבל, אולי תשמע בשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר. בינתיים, סטפנוס סקילו.

סבי, השיר הבא מוקדש לך באמונה ואמירותי, וכולנו מצטרפים. סטרטוס, פיומזיס, בחור קשוח מבטניקו. שבת שלום.

לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לברך את דוד ירין שהצטרף אלינו. יעשו דוד ירין, שבת שלום, מועדים לשמחה, מזל טוב, עד 120, עושר, בריאות, הצלחה, הגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופולי פנו בשבילך.

כן, שמענו את הרי פדלי, ואנחנו ממשיכים עם המשוגע, יאניס קרליס. עוטרלוס.

איפה אתה אבי דוויסה? את השיר הבא אני שולחת אליך. אלפטריוס ציליאקוס.

0: Ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן. כבד הלילה, כך שרה דוניס רפניס.

0: Adios, boss number one.
1: שבת שלום למרקו אסולין שהצטרף אלינו. חבל שרק עכשיו, חבל שממש לפני שאני מסיימת, אבל יותר טוב מכלום, אפילו קצת. אוהבים אותך ברדיו דבשי, ואני מרקו. ומרים אבו כותבת, ריקי יקרה, היום הייתה תוכנית נהדרת, שירים יפים. נקווה שהמלחמה כבר מאחורינו והחטופים והחיילים יחזרו לשלום. שתהיה שבת שלום וחג שמח לך ולכל המאזינים. המון המון תודה לך מרים. שבת מבורכת, מועדים לשמחה. ואת המחרוזת הבאה שאני גם מסיימת איתה, אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי, המון המון תודה. תלו שבתו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, הצעה יוונית.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלא יהיה לבלי דבש יווני. תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בו.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, לאסוגדי.

פגי זינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: καρδιά μου.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, יעשו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב רוני?

0: שוב.
1: ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף, היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני, תשקה.

0: קלה.
1: ערב טוב ושבוע טוב לאוזו שיצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליסט רזיס, אנחנו נעבור להגליקי אידי רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יעשו מאיה. אוח אוח אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי, חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו? היידה ברוך, היידה.

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה, זה גם לא סטמטיס גרנדי.

לוס טלאנה, זה גם לוס טליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד.

היי די די חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת, מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה קלעה לנו בול חברים, בול בול בול.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו. ואם לא, עד את אומריקו.

והנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלי. על כל מקצב השמחים שלנו, והנה אנחנו מורידים הילוך, ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת? הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. את הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו. יאסו סטלרה.

אוח, והנה, והנה, ברוך מתחילת הערב, צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן להם ברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פרסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, ההמנון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאיה ניצחה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. יוקס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סטמטיס רונידיס, טרלוש מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפריה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוך אוך אוך, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטליס דוניסי הוא אחד השירים המעממים.

מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לקוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו קוחי. אה, זה...

עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס. עדי אפורו, עדי רדיו דבש, זוגות זוגות,

0: בראבו.
1: ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס, דוני סיו. דיסק הפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו, מומלץ בחום. אוח, אוח, אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו. בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
2: Μα δεν μπορώ, το σ' αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ, όταν

0: אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קארס, זה היה?
1: הייטוש!
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, איתוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס. אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. אוח, אוח, אוח. שימו לב על תמי סנדמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Este canal.

והנה עוד אחד, של נוטי ספקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח אוח אוח. אחד השירים.

נוטי ספקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגוזינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של פגיזינה.

פוס הסגפון, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס. מונו גיאליגו. היי דנג'ל. היי סודניאל.

נקוסקו קוליס, מונו גיאליגו, פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? יאללה שיגיע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ניקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון, אנטוני זו.

אדוני זוורדיס, פוטה. משהו ישן וטעים. קונדולזוס.

ما انا اقول لكم اتم فيسبوك. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דו יסנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

נגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דפחים מה?

יאניס לוטרחוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו מגיע.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו אומרים רדיו שבוע טוב, רדיו דבש, מאחל לכולכם, דוד פחימה, יאסו פחימה. הופה, מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

0: και θα το προσβίωσω.
1: Άιντε Αλκαίος Ζωζόπουλος, ההליקופטרו של פחימה. מיוחד מיוחד לשלמה אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היי, שלמה.

0: για σένα με φοβάμαι.
1: Για σένα με φοβάμαι, פוחד בשבילך, שרן אותי סקנקיס. היית מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זמנדיס, סוקריה זאתה. היית אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.
2: שנפתינו.

סטורנטיס רונידיס, סוכריה זתה. יורגו דלארס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה. היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטה, סעטסים, יא סעטס. בואו נחזור ליאנס פלוטרחוס, איתה לנו זה בקיקור.

אוח, אוח, אוח. היידה אוזו, מיוחד מיוחד עליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגריטיס, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיון.

היידי רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו יווני, מיס...

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, ארז יחיאל, לשמע ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצא שבת, מתשע, ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

request.

0: Ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον...
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. אני מקווה שכבר הצטרפתם, אז תנו סימן. מקווה ש

תודה שלום לשרה כהן שכבר הצטרפה אלינו, שרה וחיים. אני רוצה לפתוח במחרוזת ענקית של ניקולס, אבל איפה?

0: ראי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפיל והחבר'ה שנמצאים במיאמי, שעון אדון עדן מוגנים במעיין, את כל הנינות שלי, הנינים שלי והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
1: אמן ואמן. חיים בונפיל, אתי בונפיל, כל משפחת בונפיל, יא חביבי, שיר חדש מקדישה לכם, אנחלה פריסטרי, כך קוראים לשיר, יולי 2024, שמעת בכורה.

שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, מיכאל פליישמן, איזה כיף לראות אותך, מזמן לא ראינו אותך, דורית קספי, ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, אופה אופה, לכל המצטרפים. אשמת בכורה, כאן ברדיו דבש יווני. מריה מורוליס,

רווח בקורסה, סוף שבוע הגיע, איזה כיף. כן, בשביל זה יש סוף שבוע, שנוכל לנוח, לשמוע את רדיו דבש יווני. חדש חדש ברדיו דבש, ניקוס ורטיס, מי אוהב אותו שיצביע? תנו להם להגיד, כך קוראים לשיר, יולי 2024.

יעשו שוקיפה, שבת דבש. מחר שידור חוזר ב-10 בבוקר, תוכל לשמוע את ניקולס. על הבמה, אנה ויסי, והיא רוצה לשיר רק לך, יובל פנחסי, מוקדש לך באהבה, מאשתך קרמלה, ומכולנו פה.

tout.

Yeah.

0: πιο πολύ, πιο πολύ.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. מיכאל פליישמן, אשר...

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אורי סורני, מרים אבו, אבי תביסל. ואבי שואל מה הכנתי להיום. אז אבי, זמרת ענקית, קוראים לה קטי גריי, ועוד מעט גם אספר עליה, עוד מעט אשמיע את השירים, כולל תרגומים, וכמובן גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, חדשים, ישנים, הכל מכל וכל. מקווה שתיהנו, ורק שיהיה לנו שקט, אמן. ומי על הבמה בשבילך, סמי התותח, פסחה ליסטר זיז, האורות נדלקו, רק רואה אותך סמי, האורות

מרים אבו מבקשת לברך את הבת של הכרמית שחוגגת יום הולדת 52 במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה ושיתגשמו כל משאלותיה. אמן ואמן מאמא מרים ואבא אלברט וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב כרמית. עד 120 אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. וכמובן גליקרי על הבמה.

מנשה סהרנצ'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, אבל עיניך אומרות לי, מעניין מה הן אומרות, כך אומר השיר.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא יצטרף פשוט מפספס את השיר הבא. אני שולחת אליך אבי תביסל. אני רוצה מההתחלה, אדוניס רפניס.

אני לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לרקוד. שוכחת מכל העולם. אך, אך. אין על השירים האלו. נכון, אורי סורני, אז למה? למה להיות קצת עצובים? לשמוח כמה שאפשר. את השיר הבא אני שולחת אליך, יורגוס ספיוטיס. ואתם מכירים את השיר, קוראים לו ירח עיוור בביצוע חדש. ביצוע מחודש.

0: דבש.
1: נהנר, כאן ברדיו דבש, ואני קיצרתי את השיר של יורגו מרגריטיס, כי שמתי לב שזה שיר חוזר שאני כבר השמעתי בביצוע אחר, כן. אני רוצה להתחיל עם קטי גריי, אז נתחיל בכפיים.

שן, אל תחפור באפר כדי למצוא שוב אש. האהבה שלנו נעלמה עכשיו, ואם יש ניצוצות שעדיין מחזיקים, עם השב רוח גם הם ייעלמו. עם האהבה חדשה, אני אקבע מסלול. היית סיפור ישן עבורי, היית סיפור ישן. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול. פעם בכית, כשאני בכיתי, כמו כלב משכת אותי לפעמים לכאן, לפעמים לשם, אבל השנים חלפו והגיעו זמנים אחרים, עכשיו אני אצחק, אבל אתה תבכה. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול, היית סיפור ישן עבורי.

אז כן, אני רוצה שוב להזכיר את שמה האמיתי של קטי גריי, אסנסיה גיזילי, כך קוראים לה. היא נולדה בכפר בסאמוס ב-14 למאי 1924, והיום היא בת 100. לגריי שלושה אחים, והיא אומצה וגדלה אצל משפחה בפיראוס. תחילה הפכה לשחקנית, ובהמשך החלה גם לשיר. היא הקליטה יותר מ-1500 שירים. עד 1996, אז פרשה מההקלטות וממועדוני לילה. השירים שלה נגעו בנשמתם של אנשים, שירים שהביעו את כאבם וסבלם, את חרדותיהם, שירים על אהבה, על אבל, פרידה ואובדן. הם ליוו את שמחתם וצערם, שירים נוסטלגיים עם קולה הבלתי מתחרה של קטי גריי, הפכו ויהפכו לדמעות, אם בבכי ואם בחיוך מרגש. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא, הלילה חם לך, נראה לי כן, נראה לי שרה חם, חם היום, אוח. אז כולם להפעיל את המזגנים ולהתרווח על הקורסה ורדיו דבש יבני.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל איפה, איפה אתם בכלל? יסו שמולי כהן שהצטרף להזנה מיוון, כל הכבוד, מיוון הוא מאזין לנו, אז תהנה לך ביוון, גם בשבילנו.

רגע, רגע, רגע, לשיר קוראים, אתה תיפגע יום אחד, כך שרה קטי גריי, בכיתי בגללך הרבה, מה אם תעזוב עכשיו? כאב יהווה איום נסתר בלב שלך, בכיתי בגללך הרבה, ואם הלילה אין לך נשמה, לך ותעזוב את הגוף הריק, הצל שלך, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בעיניך זה יהיה כמו כדור, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד, בכיתי בגללך הרבה, אל תפתח פצע מחדש, ואתה לא מקבל החלטות שמחייבות, בכיתי בגללך הרבה, ואם תעזוב בלי סיבה, בלבך יפגעו ברקים נסתרים, אל תעזוב אותי.

כן, לצערי נראה לי שהרבה לא שומעים אותי היום משום מה. בכל אופן, אצלי הכל בסדר, וחלקכם אני רואה שכן שומעים. הדלקת את הסיגריה, כך שרק את יגרי מקדישה לך אבי תביסל. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר. קטי גריי הייתה האהבה הגדולה הראשונה של סטליוס קז'נג'ידיס כשהיה בן 18. הם נפגשו במהלך שירותו הצבאי. קטי מספרת, במועדון זפירו בנאו הרקליון נפגש גורלי עם גורלו של סטליוס בזפירו. כל שבת ראיתי גברת זקנה מגיעה, וקלובטוס שהיה איתי במועדון ירד לתת לה כסף ודיבר איתה. יום אחד שאלתי אותו, מי זו האישה הזו שבאה ואתה נותן לה כסף ומדבר איתה? הוא אומר לי שזו אמא של זמר חדש שנמצא בכלא, והיא ענייה מאוד. שאלתי אותו, למה הוא בכלא? הוא אמר לי שסמל אחד הפליל אותו. לקז'נג'ידיס הייתה אפרוחה, והסמל לקח אותה ממנו, וכדי להפליל אותו הכניס חשיש לכיס החולצה שלו, וכשמצאו זאת אצלו הוא אמור היה להיכנס למשפט צבאי. שאלתי באיזה כלא החייל הזה נמצא, והוא אמר לי במקרוניסוס. וואו. אחר כך ביקשתי מקלובטוס אם אפשר לתת לה קצת כסף כדי לקנות לסטליוס חפיסת סיגריות. הוא אמר לי, אבל את לא יכולה. למה את לא יכולה? את כן יכולה. בעצם אז פגשנו את חמותי המאוחרת, ובכל פעם שהיא באה, כל שבת, כשהיא עברה ליד המועדון, ירדתי, הזמנתי לבירה, נתתי לה קצת כסף ואמרתי, קחי ממני לבנך שתי חפיסות סיגריות. אז כשהיא נסעה לסטליוס, היא אמרה לו, סטליוס שלי, כשתצא מהכלא, אני אקח אותך לפגוש את הבחורה הזו ששרה את תובונו ההר. איזו ילדה טובה, איזו יפה ואיזו נשמה טובה. ברגע שהיא רואה אותי, לוקחת אותי לטפל בי ונותנת לי כסף לקנות לך סיגריות. אני מקווה שאתה כבר מצליח לשמוע אותי, לשמוע את המוזיקה היפה הזו של קטי גריי. הדלקת את הסיגריה, כך היא שרה. מוקדש לך, אבי תביא.

ראי, העיניים שאני אוהב, שחר ירד בין הארבעים, אבל עדיין תתנגן אותה מנגינה ישנה, תביא לי עוד לשתות את האלכוהול הכי יקר שהשקע, כי אני משלם עבור העיניים שאני אוהב וחושב. כשאתה רואה אותי שומר בטברנה, מתפרע ומדבר שטויות, אל תשפוט אותי, אל תתייחס אליי כטיפש. זה בגלל שאני משלם על העיניים שאני אוהב וחושב. הלב המסכן שלי עכשיו מאורפל, הדמעות מתחילות לרדת ללא הפסק. אנו בהחלט נסיים מאז שהגענו לזה. אתה באפר ואני בכלא.

קטי ממשיכה ומספרת, לא הכרתי את סטלוס בפנים בכלל. אז יום אחד, גרסימוס, המלחין, אמר לי, קטי, מחר הבחור הזה שאנו שולחים לו סיגריות יעמוד לדין צבאי, שנלך? אמרתי, גרסימה, אל תגיד לי ללכת למקומות כאלה, לבתי משפט וכאלה, אני לא הולכת. אם אתה רוצה, תלך אתה, כי אני לא הולכת. ולא הלכתי. סטליוס נדון לכ-4 חודשי מאסר, ולאחר מכן השתחרר מהכלא. אז לילה אחד, כשהלכתי למועדון, גרסימוס לקח אותי ביד ואמר, בואי, ותני לי להפגיש אותך עם הבחור הצעיר שנהגנו לשלוח לו סיגריות, והוא לקח אותי אליו. סטליוס היה ליד שולחן קטן עם בחורה. אני גם זוכרת את שמה, אלין. הוא אמר לי, תודה רבה על הסיגריות ששלחת לי. סטליוס היה בחור ביישן. לחברה שלו היה קר, ושמתי לה שכמיה על הגב. הוא שר במועדון שני שירים ועזב. למחרת סטליוס הגיע עם משפחתו, אמא שלו, דודותיו, כולם ביחד. למעשה הם פונדים, הם דיברו פונדית. בשלב מסוים אומר לי סטליוס, האם אנחנו רוקדים טנגו? כי אז שמנו גם מוזיקה אירופאית בהפסקות כדי שאנשים יוכלו לרקוד, אז רקדנו, וכך החל הקשר ביניהם.

0: anybody home?
1: כן, נראה לי כולם ישנים. איפה אתם? תשמעו חבר'ה, אצלי הכל בסדר, אצלי אני מנסה להזין ללינקים שאני שולחת לכם ואני שומעת מצוין, וגם אצלי הכל עובד כמו שצריך, לשם שינוי, כן. אז חבל שאתם לא שומעים, מקסימום מחר שידור

אתה כבר לא זוכר אותי כך שרק את אגרי, אתה כבר לא זוכר אותי, והכאב גורם לי לדמם, האהבה בלב שלי הורגת אותי כמו כדור, אבל אני אצעק, אצעק לך שתמיד אוהב אותך, אצעק לך שיש לי אותך בתור אלוהים, אתה כבר לא זוכר אותי, ולאט לאט אני מתפוגגת, בסוף אשאר גוף בלי נשמה, אבל אני תמיד אצעק לך שאני אוהבת אותך, שיש לי אותך בתור אלוהים.

קטי הייתה ברונזית יפה עם כל מדים, היא אהבה לקלף לסטליוס את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו על אהבה, למרות שהייתה מבוגרת ממנו בשבע שנים. הם היו מאורסים במשך חמש שנים ונפרדו בשנת 1955, אך המשיכו לעבוד יחד עד ל-1957. הלהיט הגדול ביותר שלהם יחד היה הפופ ספילמה שאני אשמיע לכם בהמשך. לאחרונה, 2024, החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלה השחקן חריסטוס מסטורס. שב על הספה שלי, כך מבקשת קטי גרי.

נסמי ורותי, שבת שלום לאבי טביסה, ליובל וקרמלה פנחסי, מרים אבו, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אתי וחיים בונפיל, שמולי כהן, מנשה סארנג'י, דורית קספי, מיכאל פליישמן, אורי סורני, סיגי קהלני ממיימי, ומי, מי עוד מאזין לי שיכתוב? כשאני מקשיבה לסטלוס קז'נג'ידיס, כך שרה קטי גריי, ואני רוצה גם לתרגם. הלילה אני זוכרת אותך ובוכה, בברכות, בשמחות שחיינו יחד, אבל זה נועד בגורל ששנינו לנצח ניפרד. ובלב אני מרגישה כאב כשאני מאזינה לסטלוס קז'נג'ידיס. הפרידה הזו נראית כמונו, כמו מסע ארוך. אתה יודע שזה כואב לשמוע את הקול היפה שלך שלא שכחתי, ואני תמיד מעריצה אותך ובוכה, אותך שמעולם לא התגברתי עליו. אז בואו נשמע מגניש.

0: כן.
1: זה מה זה?
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. הלילה תנשק אותי, כך שרה קטי גריי, מקדישה למשפחה יקרה, שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מוארת ויפה. הלילה תנשק אותי, הלילה זה בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה נשאר עד הבוקר ותארח לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, כי מחר אני עוזבת ואתה תתגעגע אליי, הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני, עכשיו עצום את עיניי ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, עזוב ואתה תחפש אותי ותבכה עם דמעה שחורה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע. הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני.

נקדיש גם לאיציק סובג שביקש לשמוע דואט של קטי גריי עם סטליוס קזנג'ידיס, והוא כותב: כיף לחזור להאזין לרדיו דבש מספר אחד ברשת, ריקי אין עלייך ועל ההגשה והנחמדות שלך, עולה על הכל, בשם כולם אוהבים אותך, אשמח לדואט של קזנג'ידיס עם הזמרת שלא זוכרת שמה, אז כן, קטי גריי קוראים לה, והנה, הפופסה, פילמה.

כן, אני סיפרתי לכם על קטי גריי ואני רוצה להמשיך, אבל העניין הוא שאתם לא שמעתם את החלק הראשון, אז מחר בשעה 10, גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר, אני אשמיע, אני אחבר את שני החלקים ואשמיע את השידור המלא, אז תוכלו לשמוע, כי את מה שאני הקלטתי שמעו את הקול שלי ותוכלו לשמוע כמו שצריך. לאחרונה בשנת 2024 החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלם חריסטוס מסטורס. משפחתה של קטי גריי שלחה מכתב לחברת הפקת הסרטים שיש לה משמורת מלאה על מנת להגן על ההיסטוריה, הכבוד והמוניטין של קטי גריי, שכן בשנת 2000, כאשר סטליוס קזנג'ידיס היה עדיין בחיים ועבר את החודשים האחרונים לחייו, זעזע את כל יוון ההתייחסות המזלזלת שנכתבו בספר הביוגרפיה שלו של סטליוס על דמותה של ארוסתו לשעבר קטי גריי, וגרמו לאימות אז בין סטליוס לקטי, שכבר אז נאלצה לערער על כך בבית המשפט. קטי אמרה, הייתי עם קזנג'ידיס 5 שנים, הוא היה אהבה ראשונה שלי, אל תחשבו שהיו לי חיים טובים איתו, לא יכולתי להתמודד עם קנאה, מעולם לא סלחתי לקזנג'ידיס, זה כאב מאוד, אמרתי לו, אני ואתה היינו צריכים להישאר בעולם הזה בלי נשים אחרות, תוציא מדעתך שאני אחזור אליך. והוא אמר לי, אני אהיה רק איתך, אהובתי, כמו שהיינו קודם, אני אוהב אותך, אני מצטער על מה שעשיתי. קטי טענה שבמהלך מערכת היחסים שלה עם סטליוס היא נכנסה להיריון, אולם היא הפילה כשהייתה בחודש 4. מי אמר את זה שקזנג'ידיס לא יכל להביא ילדים לעולם? נכנסתי להיריון והפלתי. הייתי צריכה לשבת בבית, אבל הלכתי למועדונים ועבדתי. הייתי צריכה לעבוד עבור החובות של קזנג'ידיס, אמרה קטי. קשרתי את החגורה שלי חזק כדי שהבטן שלי לא תיראה, וזה גרם לי להפיל. קטי הוסיפה ואמרה, מה שנאמר עליי בספר היה שקרי ומעורר רחמים, הכוונה לספר הביוגרפיה על סטליוס קזנג'ידיס. האמא השנייה של סטליוס, הסנדקית מריה, הגיבה לקטי גריי, סטליוס לא יכול היה להביא ילדים לעולם. למעשה, היא הכירה את ההיסטוריה של סטליוס כל כך טוב, שהיא יכלה לכתוב עליו ספר בעצמה. לדברי מריה, אי הפוריות של סטליוס נבעה מהמכות הפרועות שקיבל בקצין שהיה ממונה עליו כשהיה חייל. הוא גרר והיכה אותו בזעם. אחת המכות הפראיות פגעה בו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. כפי שסיפרתי לכם, סטליוס כחייל נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבערה, וגם בשל היותו בנו של קומוניסט. לסטליוס, אני סיפרתי לכם, והנה אני חוזרת, פשוט לא שמעתם, הייתה אפרוחה והסמה לקח אותה ממנו כדי להפליל אותו, הכניס חשיש לכיס החולצה שלו. וכשמצאו זאת אצלו, הוא עמד למשפט צבאי, והוגלה לארבעה חודשים לאי מקרוניסוס, שם עינו אותו. שיר נוסף של קטי גריי ביחד עם סטליוס קזנג'ידיס, לשיר קוראים כלב וניקור.

אני אמא בודדה שחיה בחוסר עושר, שני צעירים שגידלתי, אך לא נהניתי מאף אחד. הכלא והניכור השאירו אותי ללא ילדים. הילד הראשון שלי, איזה בושה וחטא, הכלא, שמח על כך, ואישה היא הסיבה. כלא וניכור השאירו אותי ללא ילדים. השני הוא החיים שלי, הוא נסע לחול, הוא מתענג על זרות, אוי ואבוי לי, כלא וניכור.

במכתב שכתב נכדה של קטי גריי, קוראים לו קוסטס איליאדיס. הוא כתב מכתב לחברת הפקת הסרטים שמפיקים את סרטו של סטלוס איפרחו, אני קיים. בימים אלה נאמר כי האופן שבו תוארו יחסי האישיים עם קזנג'ידיס השפיע על קטי כאישה וכאומנית, וכללו תיאורים שאין להם כל קשר למציאות. בהליך המשפטי נאמר, יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה. אוי, התחילו הזקות. יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה של סטלוס קזנג'ידיס מכל ההתייחסות שתשפיע על הכבוד והמוניטין של זמרת הפולק הגדולה קטי גריי, המיוצגת על ידי משפטית. אין לכלול השמצות זדוניות שהוכחשו באופן ישיר וללא סייג על ידי סטלוס קזנג'ידיס עצמו. אין להעליב את האישיות, התרומה האומנותית והפרטיות על חיי האישיים של קטי גריי. אחרת, אני מודיע לך שבכוונתי לנקוט בכל הפעולות שנקבעו במפורש בחקיקת הרלוונטית. אז שוב, אני רוצה, למי שלא הבין, בימים אלה מוצאים סרט על סטלוס קזנג'ידיס

והסרט יעלה לאקרנים ב-19 לדצמבר, כן. תשכח ממני, אומרת קטי גריי, ואת השיר הזה אני שולחת אליי.

רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. תשכח ממני, תשכח ממני, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. האהבה שלנו הגיעה לגבולותיה, אין יותר אפשרויות עבורי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי מבלי לרצות. תשכח ממני, תשכח, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. הקשר החזק שלנו, גם אם כתבתי את זה אתמול, את כל מה שחייתי איתך היום שרפתי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי, מבלי לרצות, תשכח ממני, תשכח, עזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר.

0: יש מישהו בבית?
1: השיר הבא אני שלחת אליך אבי תביסל, קח את הדימה שלי, אומרת קטי גריי, קח את הדימה שלי, קח את הדימה ושמור עליה חבר, קח את הכאב שלי, קח את הכאב ותכניס אותו ללב שלך, קח אותם להרגיש מאהבה שלי את הכאב ושבגללך אני סובלת כבר שנה, קח את הסחרחורת שלי, קח שהוציאה אותי מדעתי, קח את העצבים שלי, קח שהרגו אותי, קח אותם אהובי, לים וזרוק אותם, כי אני לא מוצאת שלווה יומם וליל, קח את השפתיים שלי, קח שנוטפים תרופה, קח את ליבי, קח שנאכל על ידי טורף, מה עליי לעשות עם הלב השבור שלי?

הכאב שיש לי בלב, כך היא שרה, עם החיים שאני חיה, אני חנוקה מדמעות וצער, וליבי כמל מדי יום, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני, הכאב שבליבי, אף אחד לא ירפא אותו יותר, גינו אותי, אני אומרת זאת במרירות, כל מה שאהבתי, כל מה שטיפחתי, הרוח לקחה אותם, והם עזבו אותי, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני.

כן, מרים אבו, אני כבר הקראתי את מה שאת ביקשת, אבל את לא שמעת, אז אני רוצה לשוב לברך את הבת שלך בשמך. מרים אבו כותבת, מבקשת לברך את הבת שלי קרמית שחוגגת 52, במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה, ושיתגשמו כל משאלות ליבה, אמן ואמן, מאמא מרים ואבא אלברט, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע את השיר הבא. לשיר קוראים ידיים זרות. כל מי שגדל בידיים זרות ושתה את דמעת היתום המרה, הוא יודע מה לומר, לאכול לחם עם כאב, כשאתה מוצא את עצמך בלי פטרון בחיים, ידיים זרות מרירות וכבדות, ידיים זרות הן סכינים, ובאהבה שלי החלומות שלי, ואלה הפילו את זעם הגורל, זה שהבטיח לי, איך זה ישנה את חיי, גם לו לא היה את זה.

0: הוא היה קצת חסר שכל, סיפרה קטי. ברקוליס פיתח מערכת יחסים מצוינת עם ילדיה של קטי, עד שהחלו לריב וקטי ביקשה ממנו לעזוב אחת ולתמיד. אך ברקוליס מעולם לא שכח את קטי גריי, וכשחזרה מחול, שם עבדה תקופה ארוכה, פנה אליה שוב, לאחר שעברו 15 שנים תמימות מאז פרידתם, וביקש ממנה להתחתן, והיא נהנתה לו. אנדריה, ילדיי גדלו, אני צריכה לשאול אותם קודם. היא שאלה והם הסכימו, אנדריאס היה איש היחיד שהילדים שלה אהבו וקיבלו. קטי נאנסה בגיל 17, וכשהיא סיפרה לעונש שלה, אף אחד לא חשב שכל התרחישים המופרכים האלה יהיו הנושא הכי אקטואלי היום בעולם. ככה חייתי, תיארה קטי, את האונס האכזרי שלה, כשהייתה בבית דודתה וממנו נכנסה להיריון. בואו נשמע שיר נוסף, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם. קטי גריי ויורגו מיצאקיס. מקדישה לך, חיים.
1: שש, את יופי שש, תודי מטרקים.

0: כן, אני רוצה קודם כל להשמיע את מה שחיים בונפילד השאיר לי.
1: ראי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפילד והחבר'ה שנמצאים במיאמי, שעון אדון עדן מוגנים במיאן, את כל הנינות שלי, הנינים שלי והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
0: אמן ואמן. חיים בונפילד, מקווה שעכשיו אתה שמעת. אני רוצה להמשיך עם קטי גריי, בקצב הזה בקיקו, כל אחד עם הכאב שלו, כך היא שרה, ותכף גם אתרגם לכם. כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, אך, אך, עם האומללות והתלונות הגדולות שלי, אך, חיים עתיקים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, אני הורשה

אותי, אך אני יודעת את זה, בגלל איש שאהבתי ועכשיו אני סובלת. אך, לב קשה, אתה מייסר אותי, כואב, ויש לי תלונות, ואתה כפוי טובה,

יום טוב צקירי, השיר בא אליך, יותר נכון מחוזת. ואיפה אתה יוסי כהן שאוהב אותו, את וסיליס קרס, אז בואו נשמע מההתחלה. תנקלי סיסטר

Я со фильму. הלו סבתו, שבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרים. קחו לכם כוס אוזו או ציפורו עם קרח, תתרווחו ובואו נצא למסע אל הלב הפועם של יוון, אל השולחן, הטברנה והרוח היוונית האמיתית שמחברת בין אוכל, מוזיקה ונשמה. שתהיה לכולכם האזנה מהנה.

אז תגידו, מה דעתכם על השיר של רדיו דבש יווני בטברנה? וכולם כולם בפול ווליום. שבת שלום דוד ירין שכבר הצטרף אלינו. אז רגע, מההתחלה.

אך איזה טעם של אהבה. כשחושבים על יוון, חושבים על צלילי הבוזוקי ועל שולחן עמוס בכל טוב. אבל ביוון השולחן הוא לא רק סתם מקום לאכול בו, הוא מוסד תרבותי, חברתי ורוחני. יסנה דוד ירין. אז קדימה חברים, כולם להרים כוסית עם אוזו, עם וודקה, עם כל מה שבא לכם. שיהיה לכולכם ימס.

הופה, הופה, הופה, לה. אז חבר'ה, איך נולד המנהג הזה ביוון, המנהג של הטברנה, השתייה, המזטים? המילה טברנה מגיעה מהמילה הלטינית טברנה, משמעה בקתה או צריף. ביוון העתיקה היו מקומות שנקראו לסאקי, שבהם גברים נפגשו כדי לשתות יין, לדבר פוליטיקה ולשמוע מוזיקה. הטברנה, כפי שאנו מכירים אותה היום, היא נולדה מתוך צורך של פועלים, דייגים ואנשי קשיי יום למצוא פינה חמה בסוף יום עבודה מפרך. זה מעולם לא היה מקום של פאר ואצולה, אלא מקום של אנשים פשוטים שמחפשים נחמה בכוס אוזו, מנת דג טרי, ומוזיקה שמבינה את הכאב שלהם. השיר הבא יוצא אליך, אברהם קנסקי, סטליוס, קז'נג'ידיס. יאסו יובל פנחסי.

כן, אי אפשר לדבר על טברנה בלי לדבר על המוזיקה שמעצבת את הקירות שלה, הרבטיקו, הבלוז היווני. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בעקבות חילופי האוכלוסין עם טורקיה, הגיעו ליוון פליטים רבים שהביאו איתם סגנון מוזיקלי מחתרתי. הרבטיקו נולד בבתי הקפה ובטברנות החשוכות של פיראוס וסלוניקי. השירים דיברו על עוני, גלות, אהבה נכזבת וקשיים. הממסד היווני בהתחלה החרים את המוזיקה הזו, והבוזוקי נחשב לכלי לא חוקי, אבל היום כמובן הרבטיקו הוא נכס צאן ברזל.

מנוליס הגלופלוס וקטי גריי, אז הנה מההתחלה. וזו צפתתלי שלמעשה היא חלק מהרבטיקו.

הרי ביטיס ניגנו בחמרה או בתקה, תקה זו מחששה. שם היו אנשים פשוטי עם ואף אנשים מהעולם התחתון, במבנה רעוע, חשוך ואפוף עשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול. את כל ההשפלות שעברו אנשי השכונה במהלך היום, היו פורקים שם את תסכולם. אבל הייתה שם שמחה גדולה, שיחה ערה, והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי, אתם יודעים מה זה, השרשרת בין האצבעות. האוכל במקומות אלו היה שולי, הוא נועד בעיקר לספוג את האלכוהול. החמרות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות הומים. מתוך הרבטיקו צמחה מוזיקת הלייקו, מוזיקת עם, הקצב היותר קצבי, חגיגי ופופולרי, זה שמקפיץ את כולם לרחבה וממלא את הטברנות המודרניות באנרגיה ובשמחה. אז בואו נמשיך. רגדי שרה, רגדי כמו טורקיה.

אלה אלה, יוטה לידיה, ואנחנו עוברים הישר לפנוס גבלס. איפה אתה אבי תביסל?

רדיו דבש יווני, בטברנה של רדיו דבש יווני, כן. אנחנו הולכים להרים כוסית, שיהיה לכולכם ימס, ואני רוצה לספר לכם על שבירת הצלחות. שבירת צלחות הוא המנהג המזוהה ביותר עם הטברנות, אבל מאיפה הוא הגיע? יש לכך כמה גרסאות. הגרסה המיתולוגית הייתה גירוש שדים. בעבר האמינו שרעש חזק מבריח רוחות רעות. כשחגגו אירוע, שמח, שרו ורקדו, פחדו שעין הרע תהרוס את השמחה, ולכן שברו צלחות כדי להטעות את הרוחות ולגרום להן לחשוב שמדובר בריב או באסון. מנהג אבלות שהפך לחגיגה. ביוון העתיקה שבירת כלים הייתה חלק מטקסי גבורה ואבל, ביטוי לכך שהחיים נשברו. עם השנים שבירת הצלחות הפכה לביטוי של כיפי, שיא הרגש, השחרור והאקסטזה. זה אומר הכסף והחומר לא חשובים, הרגע הזה של השמחה הוא הכל. אז בואו נעשה ימס. לבריאות, לאושר, לשמחה, לנחת, וכל שתבקשו לו יהי. יום

איפה את מרים אבו? גליקריה כבר הגיעה והיא רוצה לשיר לך, אז קדימה תצטרפי אלינו. הוא מחזיק עוד כוס, כך היא שרה. שוב, שיהיה לכולנו ימס.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אתם בטברנה של רדיו דבש יווני. בשנות ה-70, בתקופת שלטון החונטה הצבאית ביוון, שבירת צלחות בטברנות נאסרה בחוק מחשש לסכנה בטיחותית ורצון לעדן את התדמית הפרועה של יוון. מי ששבר צלחת הסתכן במאסר, אבל היוונים, כמו היוונים, מצאו דרכים יצירתיות לעקוף את החוק. היום, אם תלכו לטברנות גדולות באתונה או סלוניקי, לבזוקאיה, כמעט ולא תראו צלחות, אלא ערים של מגשי פרחים, בעיקר ציפורנים. איך זה? איך זה קרה? הסיבה הפרקטית, שבירת צלחות גרמה ליותר מדי פציעות של רוקדים וזמרים מרסיסי עופרת וזכוכית. הסיבה הכלכלית והרומנטית, הטברנות החליפו את הצלחות בנשים צעירות, הלולודס, מוכרות הפרחים, שעוברות בין השולחנות ומוכרות סלסלאות עם ראשי פרחים. היום כשרוצים להראות הערכה לזמר שמבצע שיר מרגש, או כשרוצים להרשים מישהו שרוקד על הבמה, פשוט רוכשים עשרות מגשים ומציפים אותם בפרחים. לפעמים הזמרים פשוט טובעים בערימות של ציפורנים. חוזרים אלינו סטלוס ומרינלה זינגואלה. היי דשוקי.

וואלה, את השמש, הירח והאור שלי, עדי היקר של העולם, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינג וואלה, זינג וואלה, זינג וואלה. אמרי לי, מה איתה ענתך המרה? אם תלכי לי, לא עמוד באובדנך, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינג וואלה, זינג וואלה, זינג וואלה. אנחנו ממשיכים בשמח, כאן בטברנה של רדיו דבשי, ואני אבדוקיה על הבמה.

כן, חזרנו לקצב הרבטיקו, פוטין עם אברקי, אבל איפה התיריס? היא מבקשת אוזו. כן, פוטיני.

que fume, fume. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, כן, במקום של, בטברנה של רדיו דבש יווני.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יש לי גם סיפורי אגדות, אגדות עם יווניות, שקשורות לטברנה, לאוכל, לכלי נגינה, בלב סמטותיה הציוריות של פארוס, שכן הקשת של ניקוס, טברנה יוונית עתיקה, שבה אוכל טובל בקסם, מי שסעד שם בשקיעה, לא יכול היה לסבוע מטעמו של סלט חורייתי כי אלוהי, עגבניות עסיסיות, פטה שנמסה בפה. האגדה מספרת שמי שטעם מהיין האדום של ניקוס בחודשי הקיץ, זכה בשלוות נפש נצחית. איזה כיף. אנחנו נמשיך בשמח. סטליוס קז'נג'ידיס חוזר אלינו עם הבקתה שלו. וכולם כולם בפול ווליום. להעיר את השכנים.

עדיין אנחנו עם יוגו זפטס. אבל איפה אתם? איפה אתה יוסי כהן? סמי זקן? רבקה שר?

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, בטברנה של רדיו דבש יווני, אנחנו עם מיכל סמנדיאטיס. היי דיובל, שיר אחרון בשמח, נעבור לשקטים, נוריד הילוך.

רק כאן ברדיו דבש יווני, בטברנה של רדיו דבש יווני. ולפני שנוריד הילוך, בא לי לספר לכם אגדה נוספת, אגדה על באוקיס ופילמון. זו טברנה בתוך הבית. לפני שנים רבות, זאוס, מלך האלים, והרמס, האל השליח, החליטו לרדת אל פני האדמה, מחופשים לבני תמותה עניים. כדי לבחון את מידת החסד והאירוח של בני האדם. הם שוטטו בין כפרים ועיירות, דפקו על מאות דלתות וביקשו מקלט ומעט אוכל ללילה. כולם גרשו אותם בבוז, נעלו את הדלתות והתעלמו מרוח המצווה היוונית לארח זרים. לבסוף, כשהם עייפים ומאוכזבים, הם הגיעו לבקתה קטנה ודלה ביותר בקצה אחד הכפרים. שם חיו באוקיס ופילמון, זוג שישים עניים, אך אוהבים. ברוכים הבאים לביתנו הדל, אמר פילמון בחיוך רחב. אין לנו הרבה, אבל כל מה שיש לנו שלכם הוא. השניים הכניסו את הזרים פנימה, והפכו את ביתם לסוג של טברנה מאולתרת וחמה. באוקיס הדליק את האש ובשלה... באוקיס הדליקה את האש ובשלה מרק ירקות פשוט מהגינה שלהם. פילמון הציע להם לשטוף את רגליהם העייפות וערך את השולחן, שולחן העץ הישן. הם הגישו לאורחים גבינה, זיתים, תאנים וקד קטן של יין פשוט מול במים. בזמן שהם אכלו ושתו, פילמון ובאוקיס שמו לב לתופעה מוזרה ומדהימה. בכל פעם שהם מזגו יין לגביעים של האורחים, קד היין לא התרוקן, אלא התמלא מעצמו שוב ושוב ביין משובח ומתוק. הזוג הקשיש הבין מיד שאין מדובר בבני תמותה רגילים, אלא באלים. ברוח האירוח היווני האמיתי, הם חששו שלא הגישו מספיק. וניסו לתפוס את האווז השמירה היחיד שלהם, כדי להקריב אותו לכבוד האלים. האווז, שהיה מהיר מהם, רץ אל בין רגליו של זאוס כדי למצוא מקלט. זאוס, שהתרגש על דמעות מטוב ליבם, עצר אותם ואמר, אתם אנשים טובים, כל השכנים שלכם סרבו לפתוח את ליבם והם יאנשו, אבל אתם תבורכו. האלים לקחו את הזוג אל ראש ההר. כשהביטו לאחור, הם ראו שכל העמק והשכנים הרעים נעלמו תחת אגם מים גדול, ואילו הבקתה הקטנה שלהם הפכה למקדש שיש מפואר ומוזהב. זאוס הביט הציע להם לבקש כל משאלה שירצו. באוקיס ופילמון ביקשו רק שתי בקשות, להפוך לשומרי המקדש שלו, ושבבוא היום הם ימותו יחד, כדי שאף אחד מהם לא יצטרך להתאבל על האחר. משאלתם התגשמה, הם חיו עוד שנים רבות, שרתו את הבאים למקדש, באותה רוח אירוח חמה, וביום אותם הם הפכו לשני עצים השזורים זה בזה, עץ אלון ועץ תרזה, שממשיכים להטיל צל ולספק מחסה לעוברי אורח עד עצם היום הזה. זהו סיפור טברנה מושלם, כי הוא מדגים את הלב של התרבות היוונית עד היום. לא משנה כמה מקום קטן או דל כשנכנסים אליו, היין תמיד יזרום, האוכל יוגש באהבה, והזר הופך מיד לבן בית. מרים אבו בשבילך, גליקרי על הבמה, עם פריגי פסע, נסיכה, היא מתכוונת אלייך.

0: Boo. כן, אתם רוצים סיפור נוסף יפה. הלירה של הרמס והצב מתוך מיתולוגיה היוונית. המצאת הלירה, כלי מיתרים מעין נבל קטן, מן החשובים ביוון העתיקה, מגיע מהמיתולוגיה היוונית. המספרת על מעשה קונדס, גניבה ופיוס בין שני אחים אלים, הרמס ואפולו. ביום שבו נולד הרמס, אל הסוחרים, הנוודים והגנבים. הוא התגלה מיד כתינוק פיקח, שובה ויוצא דופן. הוא יצא ממערת אמו ומצא בחצר צב. הרמס הרג את הצב, רוקן את השריון שלו, ומתח על פניו שבעה מיתרים, עשויים ממאיים של בעל חיים. בחלק מהגרסאות מדובר בחוטי פשטן או מאי כבש. כך הוא יצר את הלירה הראשונה בהיסטוריה. בהמשך אותו היום, תקף הרמס הקטן רעב לבשר. הוא חמק אל המראה של אחיו למחצה, אפולו, שהיה אל המוזיקה, האור והנבואה. והוא גנב 50 פרות יפהפיות מתוך העדר הקדוש שלו. כדי שאפולו לא יצליח לעקוב אחריו, הרמס התחכם. הוא קשר ענפים לרגלי הפרות והוליך אותן אחורנית כדי לבלבל כיוון העקבות. אפולו, שהיה אל הנבואה, גילה במהירות מי הגנב והגיע זועם למערה של הרמס כדי לדרוש את הבקר שלו חזרה. הרמס הקטן שכב בריסתו והעמיד פני תינוק תמים. כשאפולו התחיל לצעוק, הרמס שלף את הלירה שהמציא והחל לנגן עליה. הצלילים שבקעו מהכלי היו כל כך מתוקים, עדינים ויפים, שזעמו של אפולו שכח מיד. אפולו, כאל המוזיקה, הוקסם לחלוטין מהכלי החדש ומהצלילים שלא שמע מעולם. אפולו הציע להרמס עסקה, הוא ויתר לחלוטין על הפרות הגנובות, ובתמורה קיבל את הלירה. מאותו רגע הפכה לירה לסמלו המובהק של אפולו, והוא הפך לנגן הלירה, הגדול והמיומן ביותר מבין האלים. בהמשך, אפולו העניק את הלירה במתנה לבנו המוזיקאי והמיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי אורפאוס, שנגינתו הייתה כה מכשפת עד שהצליחה להזיז אבנים ולהרגיע חיות טרף. מוסר ההשכל, מוזיקה יכולה לשנות גורל, יצירתיות, אומנות ויופי יכולים לפתור סכסוכים ולהפוך כעס, הרס וגנבות להרמוניה ולשלום. חרה ורה, לנגינת הכינור, זה הזמן לסלוח בעברית, אתם מכירים. היי דקנסקי.
1: תרי ג'רבה.
0: יעשו תותח.

0: Ιησούς. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου.
1: Οπαλα. Οπαλα, οπαλα. ויש לי סיפור נוסף. הרימון של פרספונה, מלכת העולם התחתון ואשתו של הדס אל השאול. אוכל ביוון הוא אף פעם לא רק אוכל, יש לו כוח כמעט מיסטי. הסיפור על הרימון הוא אחד המפורסמים שבהם. הדס אל השאול התאהב בפרספונה היפהפייה. בזמן שכתפה פרחים בשדה, האדמה נפתחה והוא חטף אותה אל ממלכתו האפלה. אמא, דמטר, אלת התבועה שקעה ביגון והפסיקה את צמיחת הפירות והירקות בעולם, מה שגרם לרעב גדול בעולם, וכך גם נוצר החורף. זאוס, מלך האלים, ואביה של פרספונה, נאלץ להתערב כדי להציל את בני אדם. הוא דרש מהדס לשחרר אותה, אך הדס בהרמומיותו נתן לפרספונה לאכול גרעיני רימון ספורים לפני שעזבה. לפי חוקי השאול, מי שאוכל ממזון העולם התחתון נידון להישאר בו, ומכיוון שהיא טעמה מאוכל השאול, היא נקשרה למקום ונאלצה לחזור לשם בכל שנה למשך מספר חודשים. ואנחנו במסבעה, אימפה יומציס,

שבת שלום לרבקה שר. רבקה, שיר בא אלייך כשאת שותה בטברנה, כך שרה סוטיריה בלו. יא מעשה.

שוקי, אתה ביקשת את חסרי השיניים והם הגיעו מסתולים לאללה. הולכים לשבור לי את כל האולפן.

Yeah.

שרה כהן כותבת, הם הגיעו לטברנה של ריקי, כן, לטברנה של רדיו דבש יווני. ואנחנו בטברנה של ירפי.

כן, ועכשיו אנחנו במזבעה של מריגוס, כך שר בתיקוציס, אבל אל תשכחו, אין כמו הטברנה של רדיו דבש יווני.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, אנחנו סוף סוף עם הזה בקיקו. אם יש רגע סי בטברנה, זה כשהבוזוקי מתחיל לנגן מקצב זה בקיקו בין 9 רבעים. זהו ריקוד סולו של גבר אחד שרוקד את הכאב, העבר והגאווה שלו. הוא רוקד עם עיניים עצומות או מופנות לרצפה קרוב לאדמה, כמו בטרנס. החברים והמאזינים מסביב לא מצטרפים לריקוד, הם קוראים ברך סביבו במעגל, מוחאים כפיים לפי הקצב ומעודדים אותו. זו הפגנת כבוד אולטימטיבית בטברנה, לתת לאדם את הבמה לביטוי עצמי טהור.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, ושרית כותבת יאסו, שבת שלום ומבורכת, מלכת הרדיו, איזה כיף שבא יום שישי ואת עושה לנו כיף בנשמה. תודה לכם שאתם פה איתי. וגם שולה מזרחי כותבת שבת שלום לטברנה של רדיו דבש יווני, לאחת והיחידה שמנעימה לנו את המיטב. תבורכי יקירתי בכל הברכות, תבורכי את שולה מזרחי, המון המון תודה, שבת מבורכת. אנחנו הולכים עכשיו לאור הכוכבים עם זפירס מילס. איפה אתה יוסי כהן?

חבר'ה, אם הייתם עכשיו בטברנה באתונה, איזה שיר היה גורם לכם לשבור צלחת? אשמח אם תכתבו, ואם אוכל גם אשמיע. בינתיים על הבמה, מה זה על הבמה? בטברנה של רדיו דבש יווני, לפטריס פנטזיז, והוא מחפשת יום טוב צקירי, אייקה, צקירי, יסנה. הוא הולך לטברנה, פנטזיז.

שרה כהן כותבת, אני נהנית מהטברנה של רדיו דבש, איזה כיף, המון תודה. אני רוצה לשלוח אלייך את פיצה, פיצה עם כל התוספות, רק תבחרי מה את רוצה בשבילך, שרה כהן, וגם בשביל חיים.

0: מחיאות כפיים לפיצה פפדופולו, ואני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, המלך מידאס ואוזני החמור, סיפור משעשע עם לקח נוקב, ביקורת, מוזיקה וגאווה. האל פן, המנגן בחליל רועים, קרא תיגר על אפולו, המנגן בלירה, לתחרות מוזיקה. השופט קבע שאפולו ניצח, אך המלך מידאס, שהקשיב מהצד, התערב ואמר שפן ניגן יפה יותר. אפולו התעצבן על חוסר הטעם המוזיקלי של מידאס וקבע, אם יש לך אוזניים כל כך גרועות, ראוי שיהיו לך אוזניים של חמור. מאותו יום צמחו למידאס אוזני חמור, והוא נאלץ להחביא אותן תחת כובע גבוה. מוסר השכל, היזהר בלשונך ואל תתנסה להביע דעה נחרצת בנושאים שאינך מבין בהם, במיוחד מול מומחים כמו אלים. אלה פאמה!
1: Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: יובל, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו בכסף הזה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי, בואו נפרגן לאריסטוס, קונסטנטינו וטוני סטוררו, מגיע להם. שרית טונדובסקי כותבת, ימאס, כוס מספר 3, איזה טברנה אלופה, איך את יודעת לעשות את כל הטוב הזה בבריאות ליורם היקר, המון המון תודה, אין עלייך, שרית. מקדישה לך את השיר הבא, הטברנה, יורגות אל יוריס. תבורכי שרית, אוהבים אותך.

כיום הטברנות משמשות כלב הפועם של התרבות והפולקלור היווני. טברנות יווניות קיימות כמעט בכל כפר ביוון, גם אם זה הנידח ביותר, כיוון שהטברנה היא מקום מפגש, המקום להגיע אליו לפגוש אנשים, לנהל שיחות חולין, לדון בפוליטיקה, תרבות וגם כמובן רכילות, איך לא. אם תשאלו יווני איפה אוכלים, התשובה כמעט תמיד תהיה קשורה לחברה, לא פחות מאשר למנה עצמה. המילה המרכזית כאן היא פריה, חברה. קבוצת חברים שנפגשת כדי לחלוק זמן, סיפורים וצחוק. מנהג המזטים נולד בדיוק בשביל זה. המילה מזה מגיע מהשורש שמשמעותו מתאבן או חטיף. הרעיון הוא לא להזמין מנה אישית ענקית ולשקוע בה, אלא להניח במרכז השולחן המון צלחות קטנות שכולם חולקים, ולעיתים הן מנות פתיחה קטנות המוגשות בתחילת הארוחה כדי לעורר את התיאבון לקראת המנות העיקריות. בואו נשמע מההתחלה את מיכלופולוס פנאיוטיס. איפה, תראי שאל,

צביקה קורץ, את השיר הבא אני שולחת אליך. כשגבר משתכר, כך שר סטלוס קז'נג'ידיס, אחד היפים שלו. אז קדימה עוד כוסית, ושיהיה לכולכם ימס.

בטברנה הסוד הוא הקצב. בטברנה יוונית אף אחד לא ממהר, אוכלים לאט, לוגמים לאט ומדברים הרבה. המזטים נועדו לרפד את הבטן בשביל האלכוהול, והם מגיעים לשולחן בהדרגה, מה שמאפשר לבילוי להימשך שעות על גבי שעות. זו פילוסופיית חיים שלמה שאומרת, הזמן שייך לנו ולא אנחנו לזמן. פאנס גבלה, סם שברו לו את הבגלמה, מי שבר? המנגסים!

0: השילוש הקדוש אצל היוונים הם שמן זית, פטה והחגים. התפריט היווני נשען על חומרי גלם פשוטים, אבל כאלה שנושאים איתם היסטוריה של אלפי שנים, שמן הזית, הומירוס. המשורר היווני קרא לו הזהב הנוזלי. ביוון עץ הזית הוא קדוש. האלה אתנה
1: το μερίδιο δοθεί του καθένα.
0: האלה אתנה העניקה לאותו העניקה אותו לעיר אתונה כמתנה יקרה ביותר. שמן הזית הוא הבסיס לכל, לא רק לטיבול. הוא נשפך בנדיבות ולפעמים ברוחב לב מוגזם על כל מאכל, ומעניק לו את הטעם הים תיכוני העמוק. גבינת הפטה, הגבינה הלאומית, מוזכרת אפילו באודיסאה של הומירוס. האודיסאה היא אחת היצירות של המיתולוגיה היוונית. היא מגוללת את מסעו האפי בין 10 השנים של אודאוס. מלך איתקה, מבלבל אותי שפשוט כל פעם נכנס לישיר, לשוב לביתו ולמשפחתו בתום מלחמת טרויה. ושם מתואר הקיקלופ פוליפמוס שהכין גבינה מחלב צון. הפטה היוונית האמיתית, המלוכה והחמצמצה, יושבת בגאווה בראש הסלט היווני המסורתי חורייתיקי, ומוסיפה עוקץ לכל ביס. בחגים האוכל מקבל משמעות כמעט דתית. בחג הפסחא, אחרי תענית ארוכה, השולחן מתמלא בארנקי, טלה שניצלה שעות על גבי שעות על שיפוד פתוח, לצד מרקה מגיריצה המסורתי ולחם הצורקי, הרגו אותי, המתקתק עם הביצים הצבועות באדום. לבטח אתם מכירים את שם הלחם בצרפתית, בריאוש. בקריסמס ובראש השנה מככבים מלו מקרונה, עוגיות דבש והקורביידס, אני מקווה שאמרתי נכון, עוגיות שקדים, נמוכות ומכוסות באבקת סוכר שנראות כמו שלג. יותר מדי שמות ברגע קצר. על הבמה, יותר נכון בטברנה, לא במה, איזה במה. פסחל הסתרזיז, והוא שר רק לך תותח.

0: Θέλω μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: כן, השירים שנולדו סביב השולחן, אי אפשר לנתק את האוכל היווני מהמוזיקה בטברנה, כשהאלכוהול זורם והלב נפתח. המוזיקה הופכת לחלק מהתפריט. השירים הללו, בין אם הם שמחים ומקפיצים ובין אם הם שירי רבטיקו כבדים, חוגגים את החיים הטובים, את הבילוי המשותף ולעיתים גם את האוכל עצמו. אז הנה כמה קלאסיקות שמתאימות בדיוק לרגע שבו הבוזוקי מתחיל לנגן. שירים שמבטאים את החגיגה והחופש, כמו השיר של סטליוס, קומי תרקדי בובה שלי, אני שמעתי בתחילת השידור, או השיר זינגואלה, שגם אותו השמעתי, שמרים את כולם על הרגליים. כשמישהו קם לרקוד, זה בקיקו במרכז הטברנה, בין הצלחות והכוסות, החברים מסביב מוחאים כפיים בקצב, קוראים ברך ומכבדים את הרגע. שירים כמו רוזה של דימיטריס מיטרופנוס מביאים את העוצמה הזו אל השולחן, ובטברנה של רדיו דבש יווני יש לנו הרבה שירים כבדים.
0: אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופנו.
1: קונסטנטינוס ארגירוס בשיר מחווה לדימיטריס מיטרופנוס, רוזה.
0: בקיה, אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופנוס.

שבת שלום ליום טוב צקירי שהצטרף, אירישה, איזה כיף שהגעתם. על הבמה, וסיליס קרס.

σε εκείνη π' αγαπώ και πάω. Bye.

πουθενά.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, בטברנה של רדיו דבש יווני. חבר'ה, אתם יודעים מה ההבדל בין טברנה לבוזוקאיה? טברנה, במקורה, היא קודם כל מקום של אוכל, בעוד שבוזוקאיה היא מקום של הופעות, אלכוהול ומסיבה. כדי לעשות סדר בבלגן התרבותי היווני, הנה כמה מההבדלים המרכזיים בין השתיים. טברנה זה הלב הקולינרי. בבסיסה טברנה היוונית המסורתית היא מסעדה משפחתית עממית. הפוקוס המרכזי, אוכל יווני אותנטי, ביתי ופשוט, סלטים, בשרים על האש, דגים, תבשילים וכמובן ציפורו, אוזו או יין, הבית. עניין המוזיקה, טברנה לא מחייבת מוזיקה כלל, ורוב הטברנות ביוון, בטח באמצע השבוע תתנגן מוזיקת רקע בלבד מתוך רמקולים ובווליום שמאפשר לאנשים לשבת, לדבר ולאכול בכיף. מתי יש מוזיקה? חלק מהטברנות מערכות נגנים בסופי שבוע או בעונת התיירותית. לרוב צמד או שלושה נגני בוזוקי וגיטרה, כן, כמו אצלנו ברדיו דבש. המוזיקה שם תהיה אקוסטית, אינטימית, ולרוב בלי הגברה מטורפת. אנשים שרים סביב השולחנות, אך המטרה היא עדיין ליווי לארוחה. בוזוקאיה, זהו מקדש מוזיקה וחפלות. הבוזוקאיה שנקראת ביוון המודרני פיסטה, כלומר במה, היא סיפור אחר לגמרי, זהו מועדון לילה להופעות חיות ענקיות. הפוקוס המרכזי, המוזיקה, הזמרים, לרוב כוכבים גדולים, והחוויה הקהילתית של חפלה, הבמה הגדולה, מערכות ההגברה והתאורה, הן ברמה של קונצרט, והבוזוקי הוא מלך הערב. האוכל והשתייה, בבוזוקאיה לא באים לאכול, ארוחה מלאה, יושבים שם סביב שולחנות קטנים או על, על הברים. והזמנת החובה היא של בקבוקי אלכוהול כמו אוזו, וויסקי, וודקה, בליווי פלטות קטנות של פירות, פיצוחים או גבינות. האווירה? האירוע מתחיל מאוחר מאוד בלילה, לרוב אחרי חצות ונמשך עד לפנות בוקר. כאן מתרחש המנהג המפורסם של זריקת פרחים, בעבר זה היה צלחות, על האומנים, וריקוד הזבקיקו או הצפטטלי על הבמה או בין השולחנות.

כן, אני רוצה לחזור ללפטריס פנטזיז, כי יום טוב צקירי פספס אותו, אז אני רוצה להשמיע שוב את המחוזת היפה עם אנג'לה דימיטריו, וכן, זה מתוך בוזוקאיה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר שהוא הולך לטברנה, הוא מצפה לשבור צלחות ולרקוד על שולחנות עד 4 בבוקר, אפשר לתקן אותו בעדינות, הוא מחפש בוזוקאיה. לטברנה הולכים כדי לפתוח שולחן, ליהנות מהאוכל ומהחברה ומהשקט. אז מנגינה רגועה, רגועה ברקע. והנה פנטזיז עם אנג'לה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו, כיף שאתה פה איתנו, וגם יורגו לפקס יחד איתנו פה ברדיו דבש יווני בטברנה.

0: לפני סיום השידור.
1: רדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.

כמו בכל טברנה, גם בבוזוקאיות, מסיימים בקצב, זה פיקיקו הכבד, הכבד.

כן, אפוסטולוס, אברזיס, הוא רוצה להמשיך. לזה קוראים אוך על האוך. נכון, איריס? אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שיר אחד לפני סיום, טאוסקיס.

לסיום, מאזינות ומאזינים יקרים, בפעם הבאה כשאתם יושבים לשולחן, אל תמהרו. תכינו קוביות פטה בצלחת, תזלפו שמן זית, תמזגו כוסית ותנו לצלילים לקחת אתכם אל הטברנה. כמובן, טברנה של רדיו דבש יווני. אז אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, ושיהיה לכולנו ימאס. כן, אכילי הסיגרה עשו מבקש, זה פקיקו כבד, כמו שאנחנו אוהבים. אז הנה מההתחלה. ככה מסיימים ערב בטברנה. יא סוסמי.

0: מזל טוב, יום טוב, צקירי, כרוניה פולה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שבת שלום, מאזינות ומאזינים. שבת שלום לכל...

והיום שידור מיוחד שחבל לפספס, שידור שכולו לפטריס פנטזיז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אולי שמע אנשים מאזין לי ביחד עם המשפחה היקרה שלו.

גל לוי מטקסס, גל ודורית, אם אני זוכרת נכון. תכף הפרות מתחילות לרקוד, גל. אז קדימה, אתם רוצים להתחיל? הזמן קצר והמשימה מרובה, אמנם 4 שעות, אבל אתם יודעים כמה מהר זה עובר ואני לא מספיקה, ותמיד מורידה שירים, והפעם בטוח הוריד, והאמת אני לא יודעת מה, כי כולם יפים.

ושכחתי להגיד לכם, כולם כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם בפול ווליום. נשיקות, אתה מקנה בי? וזה לא מפריע לי, זה קצת משעשע אותי. הפנטזיה שלך משתוללת לאלף דברים ואני לא יכול להסביר את זה. יקירתי היפה, הכאב שלי אני סוגד לך. גם אם הלב שלי יעשה משהו מטורף, אני לא אלך רחוק ממך. את מקנה בי לחינם ואת רואה הכל בחשדנות, אבל אני אומר לך, שום דבר לא קורה, גם אם את לא מאמינה לי. את מקנה בי לחינם ואת רואה הכל בחשדנות, אני אוהב אותך. אז הנה, קבלו עוד נשיקות.

כן, אנחנו נמשיך בשמח לפטריס פנטזיז מככב היום ברדיו דבש יווני. אתם יודעים מה, אני שמתי לב, תמיד אני קוראת לו פנטזיז וכולם קוראים לו פנטזיז, אבל אני יודעת שביוונית נון וט' הופכים לדלת, אז אולי קוראים לו פנטזיז למעשה ולא פנטזיז. שבת שלום לשרה וחיים כהן, לכל המצטרפים.

לפטריס פנטזי זה אחד הזמרים האהובים עליי, כי הוא קודם כל בן אדם ורק אחר כך זמר. הוא אפילו חבר שלי בפייסבוק ולעיתים אנחנו מתכתבים, והוא שר כל כך יפה, הוא כל כך אוהב לעשות שמח ויודע לעשות שמח. אז אני החלטתי שהפעם הוא יככב ברדיו. לפטריס פנטזיז, או בשמו אמיתי אלפטריוס פגוזידיס. הוא נולד ב-27 במרץ 1955, אז ניחוש קל בין כמה הוא היום. 67, ושוב מתחיל לעשות לי בעיות. אני מקווה ששומעים אותי עדיין.

0: פנטזי זה אחד הזמרים האהובים, הוא נחשב לאחד השמות המסחרים ביותר במוזיקה היוונית. הדיבור שלו ישיר, חיוך תמיד על שפתיו, והוא שואב אותך לתוך עולמו הפנימי העדין שלו. הוא אותו אדם שירצה לתת לכם יד מסייעת, והוא יעשה זאת בכל נשמתו, כי הוא רוצה לעזור לאנשים. נה, נה, נה.
1: צ'וצ'וקה.
0: אוח, צ'וצ'וקה.
1: רק לי זה פה קיני, תוסה פרנו, אפיש דיו.
0: שלחת אלייך, מאיה באב.

0: Na Nea, opa! תלמדו לכם כוסית, תכף נעשה המס. כן, אני רוצה להמשיך בסנאה.
1: ביי, קרדיה,
0: מודינה,
1: תה, תה,
0: תה.

שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. תכתבו לי אפילו בפייסבוק, תכתבו לי בקבוצות שאתם מאזינים, שוכה לברך אתכם, שאתה שאתם מאזינים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, גם עם טורקית ופנטזית, שואל האם את אוהבת אותי? אז בואו נתרגם, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך, מה את מבקשת? נשיקה אחת ממך, התאהבתי בך, הלב שלי מטורף, הוא יסדק כמו זכוכית, כי אני אוהב אותך כל כך, יום וליל אני משתוקק לגוף שלך, בטירוף אני מחפש אותך, את הסיבה, רק את, הנשיקה, הגוף, אפילו לרגע, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך, מה את מבקשת? נשיקה אחת ממך.

אבי קלמרו. אבי סי.

0: אמן אמן.
1: אוח, אמן אמן, את השיר דה אני שולחת אליך, מוקי כהן.
0: יאשו קרבלה, מה אתה הורי עשו?
1: מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבש.
0: אמן.

0: בראבו!
1: בראבו, אנחנו ממשיכים. אנשים, שומעים אותי, הכל טוב.
2: מפוליסס
1: ברקע אתם שומעים את לפטריס פנטזיז
2: מצאקיסס

לפטריס פנטזיז נולד בטשקנט, אני מקווה שאני אומרת נכון, הרפובליקה הסוציאליסטית הסובייטית לשעבר, אוזבקיסטן, להורים ממוצא פונדי, בקהילה הפונדית היוונית של ברית המועצות. כמה שנים לאחר מכן הגיע ליוון כפליט, שם, מכיוון שהשנים היו קשות, הוא עבד מגיל צעיר כמלטש, אולם שירה הייתה תמיד אהבתו הגדולה. הוא גדל עם צלילי המוזיקה היוונית ושר מאז שהיה ילד. צלילי הלירה הפונדי היו תמיד במוחו והשפיעו עליו במיוחד, שכן הוא היה, הם היו מסורת עבורו. ועד מהרה החליט להפוך לזמר, וכשהצליח בהמשך לא היסס לדבר לעתים קרובות על מוצאו ועל השירים הקשות שעברו עליו. הוא התחיל לשיר באופן מקצועי בשנים 1975-76, ולאט לאט החל לשיר יחד עם שמות גדולים ומפורסמים במוזיקה היוונית. הגוון המיוחד של קולו ומתנת התקשורת שלו הפכו אותו במהרה לאחד הזמרים המדוברים ביותר ביוון.

דניאל אופיר מבקש להקדיש שיר להורים שלו, אורי ולילי אופיר, לשבת מוארת ויפה. ואני בחרתי איתה לנס אקסנה דו, לפטריס פנטזיז. איפה, איפה אתה היום תפסקירי? איפה, איפה אתה היום תפסקירי?

0: בראבו, עץ הסטלו, עצי.
1: בראבו, בראבו, פנטזיס. את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי תביסל, שכותב... הוא כותב לי, היום אני מצטרף בכיף

אתם רוצים גם תרגום על שטיחים, על שטיחי קסם, אני אחבק אותך הלילה, על שטיחים, על שטיחי קסם, אשרף איתך כמו סיגריה, הבטחתי את הדברים האלה, כאשר יגיע הזמן, אם גם את באמת רוצה את זה, שיש שלך לכל החיים, את גורמת לי לרעידת אדמה בתוך נשמתי, העליות והמורדות של קיומי, תגידי לי כן ותראי, על שטיחים, על שטיחי קסם, מחבק אותך.

את השיר הבא מיכאל פליישמן רוצה להקדיש לך דינה חג'אג' וכולנו מצטרפים. שתהיה לך אחלה שבת שבעולם, ופנטזיז אומר, מה את אומרת? כן, כן, את, דינה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: כן, איפה את היום טוב צקירי, שאוהב את השיר שאני הולכת להשמיע, ולשיר קוראים לאהבה אין ערך, קוראים לשיר כאלו, אבל שומעים כאלו. אז אם אתה בהזנה, תכתוב לנו יום טוב צקירי, לאהבה אין ערך, כשיש הגיון, יש לחת מחסומים, הנשיקה אינה מתוקה, אז תני לי, תני לי, תני לי, ועוד כל כך הרבה אהבה שאני אשים, ואתן לזה לא להתאים יותר. ועוד, את תתני לי עוד, זה מסוכן, אני יודע, זה הרס עצמי. אני רוצה לשחק באש עד שבסוף אשרף, אז תני לי, תני לי, תני לי.

אתי סעיד כותבת, ריקי יבקש לברך את הבעל המקסים שלי, משה סעיד, המון בריאות, שבת שלום ומבורכת, אוהבת אותך, אשתך אתי. וגם לי כותבת, לאו לי יקירתי, אני כל הזמן מאזינה לך, אין על השירים שלך ובכלל, את שדרנית מספר אחת, אז המון המון תודה לך על הפרגון ולכל אחד מכם, וכיף לקרוא את הפרגונים שלכם, אתם עושים טוב על הלב. מקדישה לכם אתי ומשה סעיד את השיר הבא. פנטזיז אומר, מצאתי את המקום המתוק.

את השיר הבא גל רוצה להקדיש לך דורית באהבה נני נני לפטריס פנטזיז ביחד עם חרבה

שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון שהצטרפה אלינו להזנה ולצ'אט שלנו בוואטסאפ. העיניים שלך דבש, אומר פנטזיז. כן, הוא מתכוון אלייך טלי, מוקדש לך באהבה מהבעל, מהבן שלך, מכל המשפחה בהמון אהבה, וגם מכולנו ברדיו דבש יווני. היידה טלי דדון.

את השיר הבא, חיים, רוצה להקדיש לך, שרה, בהמון אהבה. הוא אומר, אני משוגע רק עלייך. אני משוגע רק עלייך, אני סובל רק איתך, אני מסוחרר רק איתך, אני נולד ואני מת, גרם לי לדאוג ולהתעצבן. איבדתי את השינה שלי עם דפיקות לב, חיפשתי אותך כאן, אבל נפלת מהשמיים, אני משוגע רק עלייך, אני סובל רק איתך, אני מסוחרר רק איתך.

גל לוי מטקסס, אתה כל כך צודק שאת אומר שיש לו גם מוזיקה מזרחית, אולי מצרית, אבל מה שבטוח באמת מזרחית, וגם מוזיקה מודרנית. מיכאל פליישמן מבקש למסור מזל טוב להולדת הנסיכה החדשה למנו, מנו. ונקדיש לו את השיר הבא, הוא אומר פנטזיז, אני אשבור את הדלת.

אני אשבור את הדלת, אל תנעלי את הדלת שלך, פתחי לי, אני אשבור את הדלת, גם אם יקראו לשודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך בחוץ, תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישן בשלווה. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישן בשלווה. אל תנעלי את הדלת, פתחי לי.

כן, שיר אחרון בשמח, שיר התוכי, שיר אחד השירים האהובים עליי, אופה פגלוס.

מקדישה לך גל רפאל פרי. אני יודע שמישהו התגנב בסתר לביתנו. תפסיק להגיד שאני עושה לך עוול, כי מול מה שקרה היה גם עתוקי. עתוקי אמר את זה שמישהו אחר מחבק אותך. עתוקי אמר את זה שמישהו אחר מחבק אותך. אמרת שהאהבה שלנו גדולה מאוד, אבל מאחורי הגב שלי את מנשקת מישהו אחר, אהובתי. אמר לי עתוקי אמר את זה שמישהו אחר מחבק אותך.

0: מה הולך פה? נראה לי התחילו לשיר הפרות.
1: כל יום מחדש,
0: רק כאן ברדיו דבש. שידור מיוחד שכולו לב טריס פנטזיז. את השיר הבא אני מקדישה לכל האהובות. רק השבוע חל יום אהבה, אז הנה בשבילך אהובה. איפה את אהובה? לב טריס פנטזיז.

0: השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה לשבת מוארת ויפה, אבל לפני כן אני רוצה עוד קצת לספר על פנטזיז. ב-1979 הוא הוציא אלבום ראשון שהכיל בין היתר את השיר קשר לא חוקי, אותו שרים עד היום אומנים רבים אחרים בהופעותיהם ובקונצרטים שלהם. ההצלחה הגיעה מהר מאוד, ומתחילת שנות ה-80 הוא הפך לשם ידוע במוזיקה היוונית. השירים שלו הפכו ללהיטים גדולים, והושמעו ללא הרף בתחנות הרדיו. תוך שהוא מרבה להופיע בטלוויזיה, הוא גם שיחק בכמה סרטים. בסוף שנות ה-80 הפך לאחד מהשמות המסחרים ביותר בתחום. הוא מעורב באופן פעיל בבידור הלילי לא רק כזמר, אלא גם כאיש עסקים. ואפילו הוציא בוסם עם ראשי התיבות של שמו אל מהמילה לפטריז ופה מהמילה פנטזיז.
1: אליס, מה למד ינה שבו?
0: פנדה, תמיד.

0: μυαλό μου και η καρδιά.
1: כן, אנחנו עדנו הילוך, שירים שקטים. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו 5. אני רוצה להקדיש לך את השיר אגפמה, תאהב אותי. תאהבי אותי, למרות שעשיתי הרבה טעויות, תחזיקי אותי. אני אשם בזה, את יודעת את זה, אבל אני אוהב אותך. תאהבי אותי, אני הופך לדרך שתחצי בה, תרביצי לי, אני צריך אותך. הרגישי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי, כי אני לא יכול לחיות בלעדייך. החיים שלי הם כמו מים, והם יזרמו אל הסלעים בלי שום סיבה. תאהבי אותי, ותשכחי שאני פגיע, ותשכבי, תשכבי איתי לעשות אהבה ביחד. אני מבקש רק את אהבתך.

שבת שלום למרקו אסולין שהצטרף אלינו. שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי שהצטרפו אלינו. מנה, אימא. אימא, הלכת אימא, וקיבלתי את משאלתך אימא, הלכת אימא, ואני מנסה בשבילך אימא, נהג לספר לי אימא, לאהוב את העולם אימא, ובכל זאת אימא, כולם קשים אימא, אימא למה, אימא למה, למה החיים האלה לא הוגנים כלפינו, החלום שלי הזל, הם מנסים לקרוא אותי, אימא למה, סיפרת לי על אהבה ומוסר, הם חיים בשקר, לא אכפת להם, חיים תמורת כסף שהם מוכרים. אמא, אמא, אני מתגעגע אלייך. בשבילך, אמא, אני נלחם, אמא.

רגוע, אבל איפה, איפה אתה דוד ירין שאוהב את השירים האלה השקטים? את השיר הבא אני שולחת אליך תומר ריקו. זה תלוי בך, אומר פנטזיסט.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיל, וחיים כותב דרישת שלום לכל מועדון רדיו דבש יבני ולכל משפחת בונפיל, אדוני וכהן, שיהיה לכם אחלה שבת מסבא חיים בונפיל.

0: Betty Foss.
1: Πώς πέρασανε τα χρόνια.
0: וזה שיר של אפטריס פנטזיז, חידש אותו. הוא היה בביצוע אחר, ואני רוצה גם לתרגם. איך עברו השנים, איך עברו השנים, כל כך הרבה קיצים ריקים. איך ציפיתי שתברכי, לחצי את שני ידיי. איך עברו השנים, זה היה אביב, אני זוכר. כמה חיבוקים ופרחים. איך שכבת לי לישון, ואהבתי אותך, כן, אהבתי אותך. בבדידותי השתוקקתי אלייך, ואהבתי אותך, כן, אהבתי אותך. גרתי הכי רחוק ממך שיכולתי. איך עברו השנים?

שבת שלום למשפחת אייש, אני אילן, אוריאן, אוהבת אתכם המון המון. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה, דואט יפה של פיצה פפדופולו ביחד עם לפטריס פנטזיז. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על פנטזיז. כתוצאה מההצלחה הגדולה שחווה כזמר, הוא גם כיכב בסרט 24 שעות עם כוכב, עם טאטה דוסו, ב-1989. כל ההופעות של פנטזיז תמיד מצליחות מאוד, שכן הוא אחד האומנים, כשאתה הולך להזין להם, אין סיכוי שלא יהיה לך טוב. בשנות ה-90 הקריירה שלו קיבלה דחיפה גדולה, ובמהלכה נבנה מועדון הלילה, דיוגניס, קצת קשה לי עם, עם כל השמות היוונים, שכן אומרים שהאנשים שרצו לשמוע אותו היו כל כך רבים שהם לא יכלו להשתלב בשום מועדון לילה אחר. כל שיר שהוציא באותה תקופה הפך מיד ללהיט ונשמע בכל תחנות הרדיו. השיר הבולט של העשור הזה היה היצור הכי יפה בעולם, כן, שאותו מקודם מאיה ביקשה ממני והבטחתי לה בהמשך. ב-1994 יצא השיר הזה, וגם הוא נחשב לשיר קלאסי שנשמע עד היום. לפטריס פנטזיז, מלבד להיותו זמר פופולרי, הוא גם איש עסקים חכם. במועדונים בהם הוא שר, יש לו תמיד דעה על ההפקה ועל התוכנית כולה, ואנשי העסקים והמיטב סומכים עליו ללא כל התנגדות, כי לבסוף הם יודעים שהם יוצאים מנצחים. הוא גם לוקח חלק ממחירות הפרחים במועדונים בהם הוא מופיע. אז הנה השיר מההתחלה לכם, משפחת אייש היקרה.

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שגל כותב לי. ריקי, אם לא מאוחר מדי, להקדיש שיר לאשתי דורית שעכשיו התעוררה והצטרפה להזנה. שבת שלום לכולם. אף פעם לא מאוחר. גל, אוהבים אתכם, ואני שולחת לכם את השיר הבא, עד טקסס. לפטריס פנטזיז. מוקדש לך דורית.

0: גוף חסר עונים, הלילה זה לא עובר, זה מענה אותי בכאב וגורם לי לדמם, והלילה זה לא עובר, זה מתגלגל על האור שלי, לאט לאט חופר בי, הלילה הזה אני הולך לאיבוד, אני שוקע, אני מתפזר, נער הזהה שלי חונק אותי ואני כואב. כן, מילים די קשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז כן, אין מה לעשות, יש שירים של אהבה.

מרכזי. וכשאני מתרגמת ומקדישה למישהו, אז אל תתייחסו לזה באופן אישי, חלילה. אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים.

מרים אבו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך באהבה. החלון שלי, כך שר פנטזיז, בואי נעמעם את האורות, אבל אל תקבי את הירח בשבילי. בעיניים, אם את רוצה להסתכל בי, תגידי לי שאת אוהבת אותי. ואני לא רוצה שום מילים טיפשיות, שמחר תשכחי. תשכבי איתי במיטה, תחבקי אותי, החלון שלי רואה רק את השמיים, וגם קצת את הים. הוא מסתכל אל אלוהים, החלון שלי רואה רק את השמיים. אל תחלישי את המוזיקה, תני לזה להסתיר את האמת. נמאס לי מהסיפורים, רק תגידי לי שאת אוהבת אותי.

0: איפה איפה אתה דוד ירין, כפי שאתה קורא לשירים האלו, או לזמר הזה רומנטיקן, שירים רומנטיים. אני מחכה לך בשביל להקדיש לך אבל אוטוטו אנחנו מסיימים עם השקטים ועוברים בקצב הזה בקיקו ואני רוצה להמשיך לספר לכם על פנטזיז בשנת 2000 ההצלחה של פנטזיז נמשכה הוא עשה כניסה דינמית עם השיר פילקי הנשיקות אני שמעתי לכם בתחילת השידור ששלחתי המון נשיקות אם אתם זוכרים למי שהזין פילקיה היה קאבר לשיר טורקי של הזמר טרקן וזכה להצלחה רבה השיר נשמע בכל מועדוני הלילה ומועדונים באותה תקופה ב-2004 הוא עשה קאבר נוסף עם השיר הברזילאי צוצוקה גם אותו השמעתי לכם ששבר את צי המחירות במועדון שבו הוא שר עשה קברט מיניאטורי עם בנות שרוקדות חשופות חזה. האירוע גרם לתגובות וביקורות בעיתונים. הוא ממשיך להופיע היום בהרבה הופעות בטלוויזיה. הוא שר באופרה יחד עם אנג'לה דימיטריו.
1: Έχω γίνει ζωντανός νεκρός, γίνομαι τρελός.
0: ואת השיר הזה אני שולחת אלייך אסתר ג'ר.

0: נראה לי השירים קצת מרדימים אתכם, תכף אני אעיר אתכם עם אזובקיקו שגם אני מאוד אוהבת, אבל הנה שיר יפה ולשיר קוראים לא משנה מה היה חסר לך ממני והלכת לאחר למצוא אותו, תגידי לי מה הלב שלי מנע ממך ובאת להיפרד ממני, אבל זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, תהי מאושרת איתו, זה כל מה שמעניין אותי. תחשבי כמה אהבה נתתי לך, ותחשבי איך שילמת לי תרופות ללב שלי, כי את היית המטרה שלי בחיים, אבל זה בסדר, זה בסדר, תהי מאושרת איתו, זה כל מה שחשוב לי.
1: Ισουστέρισε η καρδιά μου και έφτασες

גם אבו אוהבים אותך, כיף שאת נהנית, גם אני נהנית. מיכאל פליישמן כותב, סיסי אהובתי, שבת שלום, שיהיה לנו ימס, שנמשיך ליהנות וליהנות מהנכדים שמחכים להם לקבלת שבת. אז אני רוצה להקדיש לכם את השיר של אפטריס פנטזיס בדואט עם אנה ויסי, אני לא אני. ותכף אני גם אתרגם, אני רוצה להקדיש גם לדוד ירין, שעדיין לא הגיע, אני מקווה שהוא בהזנה. שתהיה לכם שבת מבורכת, משפחת פליישמן, מיכאל וסיסי, וכל המשפחה. גם לך אבי תביסל שכותב, אני נאלץ לפרוש לכבוד שבת המלכה. מאחל לכולם שבת שלום, המשך הזנה רבה. תודה לך שהיית אותנו אבי. מקדישה גם לך באהבה, לכל המשפחה.

אני לא אני, אין לי, אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר, הפסקתי, הפסקתי לחיות, אני נקרא, נקרא, נקרא לשניים, ופתאום אני, זה לא אני, אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד, אני משתגע, אני משתקר, כיף לי, אני שר, אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה שמציפה אותי. אין לי, אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות, אני אקרא, נקרא לשניים.

כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, שבת שלום לדוד ירין, והוא כותב שהוא לא יכול להזין, אולי מחר בשעה 9 בבוקר, והשידור החוזר. דואט נוסף, זה מצחיק, כך שר פנטזיז.

0: έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: כן, אני חייבת לתרגם. זה מצחיק. אם אי פעם זה יתאפשר, ניפרד בלי לומר שלום. אם אי פעם יתאפשר שנגיע לנקודה הזו, שנינו מצחיקים. בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים, הורגים אחד את השני, שנינו מצחיקים. בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים שאנו סוגדים. אם אי פעם זה יתאפשר, את תתני מאהבתך עבורי. אם אי פעם יתאפשר, אני אתן את חיי בשבילך. שנינו מצחיקים, בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים, הורגים אחד את השני. שנינו מצחיקים שאנו סוגדים. כן, מקדישה לך דוד ירין. שבת שלום לאריה.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם. יש לי המון לספר לכם על פנטזיז, והנה, הזמן פשוט עוזל, אף, טס. כל השנים הללו הוא שיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית. הוא מספרים שהוא רגיל לעזור לזמרים צעירים רבים להתרומם. הוא גם נתן קונצרטים רבים לצדקה. יש לו בת אחת, קוני, מטקסס, שעובדת בתעשיית הבידור, ואימה היא זוזה מטקסס. פנטזיז, למרות שמעולם לא היה נשוי, מפורסם במערכות היחסים שיצר עם כמה מהבנות היפות ביותר בעסקי הבידור היווני ומחוצה לו. בין היתר הוא פעיל מאוד גם בתחום הספורט. בתקופה של מ-2002 עד 2006 הוא היה נשיא קבוצת הכדורגל של פניוני, אני מקווה שאמרתי נכון. במהלך תקופה זו הקבוצה שיחקה פעמיים בגביע של ההתאחדות הכדורגל האירופית. בעבר הוא היה נשיא קבוצת כדורסל נשים, הוא גם מנהל עסק עם מיני מגרשי כדורגל, יחד עם חברו הטוב מאוד ניקוס גרמנוס. וגם על חייו האישיים, אז יש לו בת, כפי שכבר סיפרתי, קוני מטקסס, היא שחקנית וזמרת, ממערכת היחסים שלו עם השחקנית זוזה. קוני היא החולשה הגדולה ביותר של אביה. למעשה, ב-2014, היא עשתה את הופעת הבכורה שלה כשחקנית בסדרה במגה, משפחה מודרנית, לאחר שלמדה משחק באמריקה, וכפי שביתו מצהירה, היא מרגישה את אביה כילד שלה ורוצה לטפל בו. למעשה, ולאחר בעיה בריאותית איתה התמודד פנטזיז, הם התקרבו עוד יותר בשנת 2019, היא החלה במערכת יחסים עם שחקן כדור המים האולימפי, מריו קפוטסיס. ב-9 ליולי 2022 הם התחתנו בקרטים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, יש לי לב צועני, שר לפטריס פנטזיז, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי לב צועני, קח אותה אם אתה רוצה אותה, אל תטפל בה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מחזיק אותה בשתי ידיך, אל תתווכח איתה, תאהב אותה, אני לא רוצה כלום, רק אהבה. אלה שעברו, גם הם קיבלו משהו, יש לי לב. קח אותה אם אתה רוצה, אבל תעריץ אותה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מדבר אליה אודות אהבה, יהיה עדין, תאהב אותה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לך נמרוד, מוקדש לך באהבה מאבא שמעון, אמא טלי, מנינה, מאבי, מהחיות היפות שלך, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתי דלתות לחיים, שיר שאתה מאוד אוהב, אז קדימה, תצטרף עם הבוזוקי.

התגעגעתי אלייך מאוד, התגעגעתי אלייך, היית עבורי חצי הלב שלי, התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך, אני לא אשם, התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי, אבל כשאני אראה אותך, אני ארוץ שוב, אני ארוץ לספר לך כמה אני אוהב אותך, אהבתי הגדולה, הזמן לא יספיק. להחזיק אותך בזרועותיי, זה לעולם לא יגיע. התגעגעתי אלייך מאוד לכל החיים. בשפתיים צמאות אני מחפש אותך, כמו מים על האדמה. התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך, אני לא אשם. התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי. מקדישה לך מלכה ששון והמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מענגת ויפה.

אריה, אתה צודק שהשיר שהשמעתי מקודם, שתי דלתות לחיים, היה מאוד קצר, כי זה היה מתוך הופעה חיה, מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, והנה שיר נוסף, אופיה קנאסה, שגם הוא בהמשך ההופעה, גם הוא שיר קצר, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לפטריס פנטזיז היה אחד מאורחיה של קטרינה קיינו רג'יו, בתוכנית חגיגית שהכינה לצופיה. פנטזיז דיבר על ביתו קוני מטקסס והביע את רצונה להתחתן בשנה החדשה עם אהובה מריו. כמו כן פנטזיז הבהיר כי על נכדו יאסר לקרוא לו סבא, בעוד שעל מריו היו לו רק מילים טובות לומר עליו. אני מאחל למריו וקוני שלי לטפס במדרגות הכנסייה ב-2022, איזה אבא לא רוצה את זה בשביל הילד שלו. אם יהיה לילד, אסור לו לקרוא לי סבא. פנטזי יקרא לי הילד. אומרים שהילד של ילדך הוא הילד שלך פעמיים. אני יודע שאתן הרבה אהבה לנכד שלי. אני אתן לו הכל. ילדים מאושרים הם ילדים שאוהבים אחד את השני ודואגים אחד לשני. מריו הוא ילד טוב, ממשפחה טובה, עם עקרונות, והוא אוהב ודואג לה, אמר פנטזיז. פנטזיז חיתן את ביתו קוני מטקסס עם חיר ליבה מריו, בכנסייה הקדושה של אגיוס. והוא הלהיב את האורחים בשירה. קוני ואביה ממשיכים לחלוק תמונות של השמחה הגדולה שלהם באיקרתים. מערכות יחסים נוספות שלו היו עם אנג'לה דימיטריו, קייטי פינו וננסי אלקסיאדיס, אני מקווה שאני אומרת נכון. עם אנג'לה הייתה לו מערכת יחסים לוהטת, הוא מספר, אנג'לה דימיטריו ואני היינו במערכת יחסים 3.5 שנים ואיבדנו ילד. ייתכן והלכתי עם למעלה מ-4,000 נשים. מכיוון שאני מותג כבר 40 שנה, אני לא רוצה לפרסם עם כמה הלכתי, אבל עם כל הנשים שהייתי איתן, אני מודה להן מאוד, כי גם להן היה טוב איתי כמו שלי היה טוב. אז כן, הבנתם כמה אוהב נשים וכמה הוא רוצה להיות.

צעיר, העיקר שברוחו צעיר, זה הכי כיף ועושה לנו שמח. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך מאיה כהן יצחקי, את ביקשת לשמוע את השיר הזה, השיר הכי יפה של פנטזיז, היצור הכי יפה בעולם, והלא זו את. כן כן, מאיה זו את. אישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. אישארי כמו שאת, אל תשני כלום, אני מבקש זאת כטובה, אל תדאגי, אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טעויותייך. אישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור הכי יפה בעולם עבורי זו את, האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זו את. יש לך שתי עיניים קטנות אמיתיות ששיאבדו את ליבי, וכשהן מביטות בי אני מבקש מהאל שלא ייגמר לעולם. את, יש לך נשמה זכה שמכילה בתוכה עולם שלם, עולם ומלואו, ובחיים המזויפים רק היא יכולה לאהוב כך. אז בואו נשמע בלי הפרעות, היצור הכי יפה בעולם.

את השיר דוד ירין מבקש להקדיש בהמון אהבה לשימון השף שנמצא בשיקום בנצרת, להחלמה מהירה, אמן ואמן, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אני נשר בלי כנפיים, כך הוא שר פנטזיז. פעם היו לי כנפיים כמו נשר, או, או, או, ולעוף, לעוף איתם גבוה מאוד. אך יד אהובה, יד מעריצה, חתכה לי את הכנפיים, כדי שלא אוכל לעוף גבוה. אני נשר ללא כנפיים, בלי אהבה ושמחה, בלי אהבה ושמחה, אני נשר ללא כנפיים. היד האהובה הזו, או, או, או, בחיים האלה, בחיים האלה, אני אוהב את זה, לא משנה מה זה עשה לי. אני סולח על הכל, עם הנוצות שלי שנהרסו, אני תמיד אוהב את זה.

משפחת אדון היקרה, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מענגת. אני ממשיכה בקצב הזה, בקיקו, שידור שכולו לפטריס פנטזיז. כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כידוע, סטמטיס קוקוטס הלך לעולמו באוקטובר 2022, ולפטריס פנטזיז היה רוס ממותו, הזמר הגדול שהעניק לכולם רגעים נפלאים לדבריו של פנטזיז. רק התעוררתי, שתיתי את הקפה שלי, ושמעתי את החדשות הלא נעימות. זמר גדול שעבר מסע נהדר על הרקיע המוזיקלי. ומה שהאיש הזה לא שר, ואיזה רגעים נפלאים הוא העניק לנו, הוא היה אדם שכשרק התחלתי, שרתי רק סטמטיס קוקוטס, סיפר פנטזיז. לא ידעתי שהוא חולה. חבר'ה, הרבה אומנים עזבו לאחרונה, אנשים שגדלנו איתם, כמודלים לחיקויים, עוזבים. סטמטיס חבר שלי היה אחד מהם. היינו יחד הרבה פעמים, אני מודה לו מאוד על כל הרגעים שהוא נתן לי.

0: שבת שלום למאזינים שהצטרפו זה עתה לרדיו דבש שבני.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: איזה כיף, אוהבים אותך רוחה לילה.

גברים שצוחקים, כואבים מבפנים. איפה, איפה אתה סמי? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. קיץ וחורף, מילים כמו קלניות, מבטיחים מילות אהבה של האשליה הגדולה. הם תמיד מסובבים במוחי, מזכירים לי אותך. בלילה אמרת שהאהבה שלנו תחזיק מעמד, אבל בגדת בי לפני עלות השחר. גברים שצוחקים, כואבים מבפנים, הם הופכים את הלב שלהם לאבן, הם לא מתכופפים. גברים שצוחקים לא חוזרים, הם מסתירים דמעות בנפשם, והם עומדים במשך.

את השיר הבא מנשה סרנג'י מקדיש לך יורם רחמני. אני אצרף אותך בהמשך, אשתדל לפחות, די קשה לי עם תוכנית מיוחדת. ואני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאספר לכם, איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, עם יני סטסיוס, רוניוס הכנר, וזמרים נוספים, כולם מיוון, בליווי 5 נגנים, תחרות החפשות נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז אם אתם רוצים פרטים נוספים, או להתקשר פשוט להזמין, כי כדאי לכם, גם אני אהיה שם, התקשרו 052-4888-108, ושוב, 052-4888-108.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שוקי פס. אני יודעת שאתה אוהב את השיר הזה, תמיד אתה מבקש אותו. טורנה כטורנה, הפעם פנטזיז. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אצל פנטזיז הדרך לא הייתה סלולה בעלי כותרת של ורדים. כשבאתי מרוסיה בילדותי, עבדתי כאינסטלטור, יצרן רהיטים, מכרתי קרח, מכרתי סופלקי. היה לי ארנק קטן ונעליים מצוירות. הציקו לי שאני הילדה הרוסייה המזמרת, אבל התגברתי על זה. על הופעותיו הרשמיות הוא אומר, האהבה שלי לבגדים התחילה כשהייתי ילד, עם ילד, שאחותו גרה בוורונה. שם פגשתי מנהל חנות בגדים שחיבר אותי למותגים שם. כשהגעתי ליוון והתחלתי להתלבש בבגדים מהודרים, האומנים צילמו אותי כדי שיוכלו לתפור בגדים כמו של פנטזיז. למרות שרוב שנותיו ובהופעות בלילות, פנטזיז מעולם לא השתולל. אמרתי שאני לא שותה, אני לא מעשן, אני לא משחק קלפים, אני לא מתעסק עם סמים. ניסיתי קצת מכל דבר, אבל מבין כולם אני הכי אוהב נשים ושירה. תנו לי למות מהם. על אמביטו הוא מספר, זוזה מטקסס ואני נפגשנו במועדון ביוון. מה שקרה קרה, הלכנו לאיבוד ואחרי חודש וחצי היא אמרה לי שהיא מצפה לילד. אמרתי לה שאם היא תשמור את זה אני אזהה את זה, וכך נולדה הבת שלנו, קונסטנטינה שלנו.

כרגע אתה כן מצליח להזין, כי אני רוצה להקדיש לך את השיר שאתה מאוד אוהב, נבחרת המוזיקאים של יוון, וכמובן עם התרגום. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה להקשיב לציצניס שלנו, לאבד את דעתי. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, כולן שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו, של יוון, גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם. עם רשות של האדון הקדוש בגן עדן, אנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית, וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם, אנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, מיצקיס, פפיואנו.

כן, יש לי עוד הרבה לספר, אז על רקע השיר אני אספר לכם. חורף 2022-2023, לפטריס מופיע עם כריסטוס דנטיס ואוטוקיניס. מצטרפים אליהם גם קונסטנטינוס פנדלידיס, אח של פנדליס, ועטינה פוליטי. כן, קשה לי לקרוא על רקע השיר, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. לרגל הופעותיו דיבר פנטזיז על שיתוף הפעולה שלו עם כריסטוס דנטיס, על ביתו קוני מטקסס, על ההתנהגות הפוגנית בתחום השוביניזם, וגם על סוד נעוריו. אתה עובד עם כריסטוס דנטיס, אך אתה זמר פולק, בעוד שכריסטוס דנטיס יותר רוק. כך שואלים אותו ברעיון. כן, יש לנו הכל, הרפרטואר גדול, כריסטוס ואני שוב ביחד אחרי 30 שנה. בצעדים הראשונים שלו הוא היה צמוד אליי, ומאז עבר מסע מדהים. הוא גם כותב שירים לאומנים אחרים, וגם עשה להיטי ענק בעצמו. אמן מדהים שאהוב על העולם, ואנחנו נפגשים שוב בשמחה שאי אפשר לתאר. לצידנו יש גם את קונסטנטינוס פנדלידיס, אחיו של פנדליז, המנוח. אתנה פוליטיס, תאודוריס מטקסס ומריאנה קארה. אני מאמין שכל הילדים מיוחדים ויפים. אני חושב שכולם יאהבו את התוכנית הזו. איך זה שומר על הקשר שלך עם העולם, שכן כל השנים האלה הם עוקבים אחריך בקנות ואוהבים אותך כל כך? פנטזי זונה, להמשיך עם השירים שלי זה שומר אותי בחיים וכמובן שומר אותי בקשר עם העולם. אני מאוד אוהב לשיר ואני לא עושה את זה בשביל הישרדות, אלא בשביל שזה נותן לי חיים. אני רוצה לתת שמחה לעולם, וניתן לראות את זה מהקונצרטים שלי שנמכרים. כל זה החמצן שלי.

שבת שלום למוטי אהרוני שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך מוטי. פנטזיז אומר שאתה מלך. אני לא זוכרת שמי והעבר שלי עכשיו לידך, הדאגה היחידה שלי זה רק ההווה שלי. אני מעריץ את היופי שלך ואני נהנה מזה, ולא אכפת לי בכלל כמה טעויות אני עושה. כשאתה מאוהב אתה מרגיש את זה כמו מלך, משלמים לך על הכל ואתה לא חייב לאף אחד. כשאתה מאוהב אתה מתגבר על כל המכשולים, רק חיבוק אחד מספיק להרגיש כמו מלך. אני לא זוכרת שמי, והעבר שלי עכשיו, בפנים הקטנות שלך. יש לי דעתי, אני מעריץ את היופי שלך, ואני מתחנן שתהיה קיימת בחיי כדי לאהוב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ספר לי איזו הפתעה שנראה על הבמה שעולים את פנטזיז. כן, אני מדברת על עכשיו, בתקופה הזו, השנה הזו, החורף הזה. נעשה כמה דואטים עם כריסטוס דנטיס, אחרי כל השנים האלה, אנחנו על אותה במה. והכנו כמה דברים נחמדים. המטרה שלנו הוא שמי שיבוא ירצה לראות אותנו שוב. שואלים אותך כל הזמן על קוני ביתך, ושמענו הכל על החתונה, מכיוון שאנשים מתעניינים בחייה, כי היא מאוד פופולרית בציבור. אני רוצה שתספר לי מה ריגש אותך הכי ביום החתונה שלה. הילדים הצהירו על אהבתם, הם היו ביחד שנתיים שלוש, והפכו להיות כמו שרצו. מה שרגש אותי ואפילו בכינו זה ששרנו יחד. השיר אמר כמה אני מתגעגע אלייך, כי נעדרתי רוב הזמן בטיולים בגלל העבודה, והיא התגעגעה אליי והיא שאלה אותי ושרנו את זה ביחד. קוני מתעצבנת כשהיא נשאלת על האפשרות להביא ילד לעולם, יש עצה איך צריך לטפל בזה? עונה פנטזיז, בתור התחלה אנחנו לא צריכים לדחוף דברים. שאלו אותה, מתי תתחתני? הם עשו זאת לבסוף, אבל הניסויים נעשו בשבילם. כך גם עם הילד, זה יקרה. כשהילדים שלי יהיו מוכנים, לא מזמינים את זה. זה בא מאהבה של שני אנשים. ואם הם ירצו את זה, אני אראה שהם ירצו את זה. זה עניין שלהם. אני תמיד מייעץ לה כשהיא עצובה. עכשיו כשקוני יצאה מהבית, איך נראה? איך נראים חיי היומיום שלך? היא לא נעלמה, אנחנו גרים ביחד, אבל אנחנו לא מתראים. אני חסר כל הזמן, ממש כמו שהיא חסרה. רק בבוקר אנחנו נפגשים לזמן מה, לשתות את הקפה שלנו. ספר לנו דבר מצחיק שקרה לך במהלך כל השנים האלה בהופעות בלילה. זרקו לי פרחים עם קוביית קרח, וזה פגע בי ממש מתחת לעין, וזה היה נפוח. לאחר מכן הוא צוחק. שמולי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך. הלכתי לטברנה, כך הוא שר פנטזיז.

חיים בונפיל כותב לי, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את ריקי וכל המועדון הדבש יווני, אוהבים אותך, שלא תחסרי לנו אף יום שישי, כי את מעבירה לנו 4 שעות של אחלה שירים, ומה אני יכול עוד לכתוב, שדרנית על מעולה, שיהיה לך בריאות, ותמשיכי, כי אנחנו בלעדייך לא נוכל, יישר כוח, שבת שלום, המון המון תודה לך על המילים היפות, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא, חיים ואתי, זאת אשתי, אומר פנטזיז, ואני גם אתרגם, זאת אשתי ומכאן ההרגשה שלי. מכיוון ששניכם נפגשתם במקרה, ואתה אומר שאני משחק על לוח כפול, זה לא ככה, אני אסביר. תנו לי קודם כל להציג אתכם באופן רשמי, זאת אשתי. ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם, האם זה חטא לשפוט את ליבי? אני נשבע שלא רציתי לשחק עם אף אחד, אני יודע, אני אשם, אבל אני לא מבקש הרבה. אבל תגיד לי מה אני יכול לעשות, כי אני לא רוצה שאף אחד מכם יהיה מריר. זאת אשתי ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם.

שואלים את פנטזיז, מהו סוד נעוריך? ופנטזיז עונה, אני בסדר עם עצמי מעל הכל. עם זאת, אני עושה דיאטה. הולך מספר קילומטרים ושותה הרבה מים. אני גם אוהב אנשים והם אוהבים אותי. אז זה משמח אותי וזה נראה לפנים שלי. אתה עושה הופעות מופרעות. האם זו דעתך? או שמישהו יעץ לך בצעדיך הראשונים ואתה פועל לפיהם עד היום? תמיד דאגתי למראה החיצוני שלי, עונה פנטזיז. בצעדים הראשונים שלי הייתה לי חברה שלקחה אותי לאיטליה ומשם התמכרתי והתחלתי לשים יותר דגש על הלבוש. מעניין כמה זוגות משקפיים יש לך. יש לי 30 זוגות משקפיים, אבל אהבתי את האדומים ואני מרכיב אותם כבר שנים. תן לי להבהיר שאני לא קצר ראייה, הוא צוחק. אני מרכיב אותם רק בשביל הסטייל. מה עוד העולם יכול לצפות ממך? עם השירים הכי טובים שלי, אני אתן הכל כדי לגרום לאנשים ליהנות. איזה חמוד הוא.

כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו עד השעה 7. אני רואה אותך בקו שלי, כך הוא שר. אני רואה אותך בקו שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי.

את אוהבת הכי הכי את שירי הזה בקיקו של פנטזיז. אני מגנה אותה, כך הוא שר, אני מגנה אותה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. פעם היא הייתה לצידי, רציתי שהיא תהיה האישה שלי. היא באה ותפסה אותך ושאלה עליי. היא משקרת לך ומעמידה פנים שהיא בוכה. אני מגנה אותה, זו אשמתה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. אני מגנה אותה על כל מה שהיא אומרת לך, זו אשמתה שאני קורא לה, אני מגנה אותה. היא השאירה טעם מר בצומת הדרכים. עשיתי הרבה כדי לשנות את דעתה, בכיתי מולה, הפכתי לקורבן. היא רוצה לשכנע אותך למצוא פתרון, אני מגנה אותה.

שבת שלום לאסתי סופר שהצטרפה וכותבת לי, תודה לך על התוכנית, אני מאזינה לך מההתחלה, ומחר גם מאזין. הכרתי היום זמר מדהים, אכן זמר מדהים. מקדישה לך את השיר הבא, השתגעתי, כך אומר פנטזיז. השתגעתי, אם זו הייתה רק הבדידות שלך והכאב בליבי, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק החום, הפחד והבעלה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק הגוף שנשבר כמו זכוכית, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק העיניים, הדמעה שלו מפסיקה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, והערס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת במוחי, אין היגיון. למה השתגעתי, ואם את רואה אותי בחדשות, אל תתפלי, כי אהבתי אותך, כל כך הרבה שאת לא יכולה לדמיין. אם רק לכלא היו 4 קירות וגג, אולי הייתי יכול להחזיק מעמד. אם זה היה רק השכחה והכפור על הסדינים, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, והערס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת, במוחי כבר אין היגיון.

איזה שירים, רק כאן ברדיו דבש יווני, לב טריס פנטזיז. קחי את עיניי, אומר פנטזיז. שבת שלום לניסו רוטנברג.

קח את עיניי, למה אתה מבקר אותי? שהפכתי לצל שלה, אתה רואה שזה בלתי אפשרי להתרחק ממנה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה. ואז בוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה. למה אתה מבקר אותי? אוהב שאני שואל, כי חיי נוטים למילה אהבה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה. ואז תבוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, לא בדיוק עם כל השדרנים, היום זו רק אני, אבל אני אשמח אם מישהו רוצה לשדר. במיוחד אתה, תומריקו, מחכים לך.

קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידי אם זה נסלח ונשכח בקלות. ראיתי אותה חברי במו עיניי, מישהו אחר שנתן לה נשיקות, וליבי הפך לשני חלקים ידידי, ואתה מרחם על הדמעות שלה. קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידי אם זה נסלח ונשכח בקלות. אני אגיד את זה שוב חבר, כדי שתזכור איך זה הצית את החלומות שלי, ובמקום להגיד לי כמו חבר אל תרחם עליה, אתה אומר לי לקבל אותה שוב?

סולין, אני מקווה שאתה בהזנה. אני מקדישה לך את השיר הבא. בבקשה, תזכירי לי את שמך, אומר פנטזיז. השעה חצות, ואת רוצה שאני אפתח לך, ובביתי את מבקשת ממני לקבל אותך. כמה פצעים שאת אומרת לי, ואת רוצה שאסגור. גם אני רב עם עצמי, בבקשה תזכירי לי קודם את שמך, אל תדברי עם זר בדלת, תזכירי לי את שמך כדי שאוכל לראות אותך, אם זו את שאני חושב עליה עכשיו. את אומרת לי שגם את גרה בבית הזה, וזו הייתה טעות שנעלמת, ממש טרגדיה, אבל אני לא זוכר, אז אני מרגיש כמו טמבל. ואיזה אדם זר מדבר איתי לבד, בבקשה תזכירי לי קודם את שמך.

0: כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור.
1: אגבידי הקרואטה, אדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעדיין לא הקדשתי והאזין לי. ומרים אבו כותבת, ריקי, תודה לך על התרגומים של השירים ועל הערב הנפלא, שאלוהים יעניק לך בריאות ושנמשיך ליהנות מהשירים. היה כיף, שבת שלום. המון המון תודה לך, מרים אבו, תודה לכולכם. ופנטזיז אומר לי, יש לך עוד 5 דקות. יש לך 5 דקות. פתחי את הדלת עכשיו, פתחי אותה עם פרידה, הכל נגמר איתך. אני אוהב שהכל נגמר, יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות, לא היית ראויה לאהבה, ואת הנשמה שלי מחקת מהמפה עם קו בלתי מחיק. יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים, ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות. טוב, יש לי 5 דקות, מה לעשות? אז מה נאחל לזמר הענק לפטריס פנטזיז? נאחל לו המשך יצירה ועשייה לאין ספור שנים בבריאות, באושר ובנחת, עם העמיתים לעבודה, חברים ובחיק המשפחה, ושהנכדים ירוץ אליו ויקראו לו סבא פנטזי, כי להיות סבא זו גאווה. וזה לא מה שיקבע את הגיל, כי הגיל הוא רק מספר, נכון? נכון?

Andrea Sumaya, Menashe Shuki, Michael Fleischman, Gil Rafael Perry, Sami Atotach, Sami Veruti, ודוד ירין שסוף סוף יצטרף ויכול להזין. אבל מחר שידור חוזר בשעה 9 בבוקר.

כן, נותרה לנו עוד דקה, אבל אני רוצה להשמיע לכם מחרוזת שאורכת כשש דקות לערך. ואני רוצה להקדיש אותה לכולכם, בלי יוצא מן הכלל, לכל מי שהאזין לי, לכל מי שהאזין מחר, בשידורים החוזרים. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהניתם, שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה. ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא, ויום שישי הבא אני הולכת לערוך לכם שירים מהופעות חיות.

0: ερώτηση, ερώτηση. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, τι ζητάς?
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.
4: יבא מליגו,

I tried. I did my best.

0: חג שמח.
1: שבת שלום וחג שמח לכל מי שכבר הצטרף אלינו. רם קנסקי, שרה וחיים כהן. אז איפה, איפה אתה? איפה את? איפה אתם? איפה אתם?

חג שמח לחיים בונפיל שכותב שבת שלום, חג פורים שמח לכל משפחת בונפיל, לנכדים במיאמי, שון אדוני. לא הבנתי. בוגנים ומעיין, כל זה מסבא בונפיל חיים. אז יש לך כמה טעויות, אני אקריא שוב, תכתוב לי שוב. אז כן כן, מתחילים בשמח. שיר חדש, זקיס רובס,

0: שבת שלום לשרה כהן שכותבת חג פורים שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני ולשדרנית ריקי. מה זה התגעגענו לשידור החי, אך איזה כיף, איך זה כיף לקרוא את זה. אז הנה מקדישה לך את השיר הבא, נתנאל פורטל קאבר לשיר גינטה. אז הזמר והיוצר נתנאל פורטל הוציא סינגל חדש ביוונית, גרסת קאבר לשיר גינטה במקור של פדלידיס, שהלך לעולמו באופן טרגי בתאונת דרכים בשנת 2016, בשיא הקריירה המוזיקלית שלו. כן, זה היה פדלידיס. בגרסה זו מביע נתנאל את הערכתו למוזיקאי יווני ז"ל בביצוע גינטה. אז הנה, בשבילך, שרה כהן.
1: זה ברק הלו.

0: זה היה נתנאל פורטל.
1: שוקר גן!
0: רגע, רגע, רגע, אבסנטיוטיס. אומרים, משנכנס אדר, מרבין בשמחה, ובימים טרופים אלו של המלחמה, הנפש שלנו כמהה יותר מתמיד להיות בשמחה. ב-2020, הקורונה הגיעה, הכניסה אותנו לסגר, בידוד, ולקחה איתה קורבנות רבים. ב-2023, כשרצינו לחגוג את שמחת תורה, מחבלי הטרור הגיעו ועשו לנו שחור. רצחו, שרפו, אנסו, חטפו, הרבה פצועים, הרבה חללים, וכאילו לא די בזה, בארץ שנאה, פילוג וכאוס. די, עד מתי? הנפש זועקת, זקוקה להפוגה, מבקשת להירגע, להכניס מעט שמחה. אז הנה, בואו תשמעו. יוגו, קצת יוטיס. סקר דה.

לא פשוטות בכלל, נקווה לזמנים טובים יותר, אמן ואמן. ואני התחלתי לספר לכם, אמרתי, די, עד מתי? הנפש זועקת, זקוקה להפוגה, מבקשת להירגע, להכניס מעט שמחה. וברוך השם זה קורה, עם השבת כל חטוף וחטופה. אך השמחה מעולה בעצב, ועד שלא ישובו כולם, הנפש לא תשקוט לעולם.

0: Don't say.
1: אתם נהנים?
0: כן, כן, תנו סימן שאתם נהנים.
2: ישמר קולי, פיה מקריה.
0: איפה אתם, צביקה וסטיקורט? שמחתי לראות אתכם אתמול.

0: Anybody home?
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח.

הדלת הבאה, אני רוצה לשלוח אליך את אביסל שנכנס זה אתה. מחרוזת ענקית, בומי שלנו, אבירן זקיס.

נהנה עלינו להיות חזקים ולהאמין באמונה שלמה שהשם איתנו, כפי שהיה תמיד, והוא יהפוך את הפור לטובתנו, ישמיד את שונאינו ויביא להצלחתנו.

0: כן, חיים בונפילד רוצה להשמיע לנו משהו.
1: צהריים טובים, נטלי.
0: ריקי.
1: חג שמח לך ולכל עם ישראל. השבועים שיחזרו במהרה. מברך את כל משפחת בונפילד. את הנכדים במיאמי, שון, רוי, דוני, עדן בוגני ומאיה. שיהיה להם שם אחלה אחלה פורים ממני, סבא בונפיל חיים. תודה רבה לך. וחברי הטוב, דני.
0: אז כן, זה היה מחיים בונפיל, ואנחנו ממשיכים. על הבמה.

ניצל כותב, שמח לשמוע שוב את קולך הענוג ובעיקר את השידור שכל כך התגעגענו והערכנו, את הפרגון והערכה שלך ליורם, ניתן ויהיו רק שמחות ובריאות טובה ליורם.

איזה יופי, איזה קצב, שבת שלום, שבת דבש, פורים שמח לשי ושרית טונדובסקי. חיים בלב, שדרנית מספר אחת, בריאות, עושר, שמחה, פורים שמח לכולם, איזה יופי, את כותבת, שרית, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, גם אותך שי, כן. אז הנה בשבילכם, ניקוס קוקוליס.

חבר'ה, אם חשבתם לנוח, אתם טועים בגדול. אנחנו לא מפסיקים את השמח. על הבמה, גליק הריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו.

החיילים שלנו, אתם ההשראה שלנו, המודל לחיקוי והגיבורים הכי גדולים שיכולנו לבקש. הלוואי, והחג הזה יביא עמו בשורות טובות, ותחזרו לשלום במהרה למשפחותכם. ולפצועים נאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה. פורים שמח! כן, את מי אנחנו הולכים לשמוע? לאונידס וליס, וזה יוצא לך אבי טוויסל.

איזה יופי, איזה שירים, רק כאן ברדיו דבש יווני, על הבמה איזקיס. ואת המחרוזת היפה הזו של איזקיס.

אשרה כאן ברדיו דבש יווני, בואו נרים כוסית כמצוות החג ונשתה עד אלו ידע. ימאס, שתהיה לכולנו שבת מבורכת, חג פורים שמח, ונאחל שכל החטופים ישובו במהרה ונהיה תמיד רק בשמחה, אמן ואמן. על הבמה יוגו מרגריטי.

פיל כותב, ריקי, שבת שלום וחג פורים שמח לכל חברי רדיו דבש יווני וליורם בעלך. אנחנו התגעגענו לשמוע את קולך, אנו רגילים אלייך ועובר הרבה זמן, ואני מאחל לכם רק שמחות ושלא תדעו יותר צער. את שדרנית מעולה, אמרנו לך מיליון פעם, אם זה בשירים ותרגומים, מאחל לך ולבעלך את הטוב מכולם, ממני חיים בונפילד. המון המון תודה לך חיים ולאתי ולכל המשפחה היקרה שלך בארץ, במיאמי, בכל מקום. מקדישה לך

Uff. מיליסה מי, יוסי כהן, פויסה יוסי, שולחת אליך, אפי רומנו, פיטיקוציס.

אוח, איזה שיר. קומי, תרקדי בובה. בובה שלי. יאסו ברמקנסקי שלחת אליך. היידה סטלרה.

0: רדיו דבש.
1: רק כאן, רק כאן ברדיו דבש. אז הנה זה הגיע, הדימה הכי גדולה, כך שר פסחל אסטרזיז. השמעת בחורה, שיר שהוקלט בינואר 2017 ופורסם רק במרץ 2025. אז הנה, השמעת בחורה בשבילך, סמי, בהמון אהבה מרותי אשתך ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל רגע, רגע, יש לי גם תרגום. כל מי שאהבתי, העניש אותי, עיניים עצובות בבדידות. אבל מה שחיפשתי כבר שנים, ליבי מצא את פנייך. תני לי את הדימה הכי גדולה, זה שלוקח לשנים להתייבש. ואני אעטוף אותה באהבה, אהבה שלא תיגמר לעולם. תני לי את הדימה הכי גדולה, ואעטוף אותה באהבה. אוח, איזה מילים.

שרית טנדובסקי, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי את השיר הזה אני שולחת אלייך באהבה, באהבה משי ומכולנו פה ברדיו דבש שבני. החלטת הלב, יאניס בוטרחוס במקור של גוני דיס.

נכון, יפה. נטסה תיאודורידו. את השיר הבא, שלומי סרנגה ופיצה עם כל התוספות בשבילכם, שרית ושי טונדובסקי. ושרית כותבת, ממלכת רדיו דבש, ואני, אנחנו תמיד איתכם, אוהבים אותך, ריקי, בריאות, אמן ואמן, המון המון תודה. אז הנה, שלומי סרנגה, ביחד עם פיצה. וימה וימה, דקרי דקרי.

את השיר הבא אני שלחת אליכם, צביקה ואסתיקות. שמחתי מאוד לראות אתכם אתמול על הבמה, ולדיס חדש חדש, השמעת בכורה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה רדיו דבש יווני, שבת שלום, פורים שמח לאלינה, לדוד ירין, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. והנה נראה לי אני שומעת את הרכבת מתקרבת, נכון אלינה?

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. פורים שמח לכולם. ואנחנו ממשיכים עם הזבקיקו, יאניס פריוס, אבל איפה אתה, דוד ירין? רוצה גם תרגום, אז הנה כבר גם תרגום.

אתה בחרת את גורלי, או את בחרת את גורלי. כדי לעשות את ההצלחות שלך, גנבת לי את הכנפיים כדי להמריא, וכאשר הצלחת, וראית שאת מגיעה ליעד שלך, אמרת שאת עייפה, ואת לא יכולה לעשות שום דבר אחר. אבל לא לקחת בחשבון את הכוח שלך, שבא מאהבה שלי והיא מושאלת, כמו אהבה שלך, כמו הנשיקה שלך, מה שהשאירתה אמר בפה שלי. את בחרת את גורלי כדי לעשות את ההצלחות שלך, ואת תודה אותן אם אני אוהבת אותך, וכשראית שאת מפסידה את כל מה שהרווחת, אמרת שאני אשם, רק אני. אבל לא לקחת בחשבון את הכוח שלך, שבא מאהבה שלי והיא מושאלת, כמו אהבה שלך, כמו הנשיקה שלך, מה שהשאירת אמר בפה שלי. בשבילך דוד ירין, שבת שלום, פורים שמח.

איזה יופי של שיר. שרה כהן כותבת, היום שידור פצצה כמו שהבטחת לנו, מסיבת פורים הכי כיפית ברדיו דבש, לא מסמסת, מארחת את הילדים. איזה כיף, אין על הילדים והנכדים, שיהיה לכם תמיד רק כיף ושמח, וכמובן הרבה הרבה דבש. ומי עוד כתב לי? רגע, נראה לי, הנה, יוסי כהן, איך התגעגענו לפרשנויות שלך, איזה רוגע את משדרת, אוח, אוח, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. אז יוסי, השיר הבא יוצא אליך, וסיליס קרס כמובן, והוא אומר שהוא לא הולך לשום מקום, גם אני לא. אז הנה מההתחלה, בלי פספוסים.

על הבמה, ניחוש סמי, השמנצ'יק פסחל אסתרזיז, והוא אומר אני לא חולם שוב, אז הנה מההתחלה.

כן, יש לי כמה שירים בקצב הזה בקיקו, בהשמעת בכורה, ביניהם פיצה, עם כל התוספות, אז תגידו, איזה תוספת אתם רוצים? מה כל אחד אוהב? לשיר קוראים שנים, אז הנה בשבילכם.

רפאל פרי שהצטרף, שבת שלום, פורים שמח. את השיר הבא אני שולחת אליך גיל.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לחג הפורים. השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, קונסטנטינוס ארגירוס, והוא נשר גאה. אז אני רוצה גם לתרגם: תביא את העולם כפי שהוא כדי שאוכל לשבור אותו, אחרי שפי נאטם לתמיד, לא שיש לי תוכניות לברוח ממה שחייתי כל כך הרבה זמן וממה שעברתי. אני רץ כל עוד אני חי כדי לא לשכוח, לא לשכוח את מי אני אוהב, למי אני חייב ועל מי אני עצוב, כיוון שאני יודע שאני לא הולך להתקדש עם כל כך הרבה טעויות שהייתי עסוק הרבה זמן. תביא את אמא שלי כדי שאוכל לראותה ולפרוץ בהתנצלות על מריטת עליה כותרת שלה, ילד שחלומותיו הדיפו ריח של גריז. אני הייתי זה שהרג ואני נענשתי. תביא את אלה שהסתירו ממני את האס, אבל אחרי שמחרתי להם בלוף חגגתי, כי לא חשבתי שיפסיד. אני לא שביר, רק ניתן לכיפוף. אני נשר גאה ואני הולך פצוע עם כנפיים שבורות, אני יכול לסבול ולעוף. שיר חדש

איזה שיר, שיר אליפות. כמה חיכיתי להשמיע לכם אותו. חודש שלם אני מחכה להשמיע לכם. כן, שמענו השמעת בחורה, ארגירוס, קונסטנטינוס. ודוד יורין כותב, תודה רבה לתרגום שלך המדהים ולהקדשה, אין עלייך חברה יקרה, תוכנית מדהימה, תודה על כל הטוב שאת עושה לכולם. תודה לך דוד יורין. ו הוסיף ואומר, אני מרגיש נשר שאף ומתגבר על הכל, שתמיד כך תרגיש, כי אכן זה דוד יריד שאני מכירה. המון המון תודה על כל הפרגונים לכולכם, באמת אתם מקסימים. שיר נוסף בקצב הזה, בקיקו, הבת של יאניס פלוטרחוס, קטרינה קקוסיוס, תורה עכשיו.

וגם קוסטס קרפוטיס אומר כאן ועכשיו, מה קורה? כולם עכשיו עכשיו? אבל איפה אתם? אז אני מקרוב...

חידוש לפסטו מנגה, שיר שהיינו המון המון משמיעים לפני כ-10 שנים, 12 שנה. כן, סטליוס דיוניסיו, תגיד את זה אחי, פסטו מנגה.

רגע, רגע, רגע, רגע, יובל פנחסי שולח לאשתו חג פורים שמח ושבת שלום ומבורכת, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה של יאניס פריוס, אבל, של סליחה, פריס, אבל אני, יש לי פה משהו אחר. מה זה משנה מי שר, העיקר השיר. בשבילך קרמלה, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני.

שני, אילן, אוריאן, שיהיה לכולכם חג פורים שמח. אז תביא לי לשתות, פפו. שולחת אליך חרברה,

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש שירוני, איפה אתה חיים בונפיל? על הבמה סתמתיס גונידיס, הוא רוצה לשאול...

רגע, רגע, רגע, אני רוצה שיר אחר. אני רוצה את גליקריה להקדיש למרים אבו לפני שהיא פורשת. והיא כותבת, אני צריכה לפרוש, אבל היה כיף לחזור לתוכנית של שישי שמח. שיהיה לך ולבעלך ולמשפחה פורים שמח, שבת שלום ורק בריאות. אמן, אמן, אמן ואמן גם לך, מרים אבו. המון המון תודה שהיית איתי פה, שהזנת לי.

ושרה כהן כותבת, תודה ענקית לריקי על השידור, על שידור מהמם, חג פורים שמח ובריאות ליורם, שבת שלום לכולם, נאלצת לפרוש, תמשיכי לתת לנו שידור חי בימי שישי, כמובן, כמובן, שרה, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, המון המון תודה, ושתהיה לך, לך ולחיים, שבת קסומה, חג פורים שמח. מוקדש לכם באהבה, קריס אנסטיסטסיו, בשיר שאתם מכירים.

מחיאות כפיים, אבי דביסל כותב לריקי ולכל המאזינים היקרים, השבת בפתח והנה אנחנו נכנסים עם כל השמחה והעונג שנתת לנו היום. שימחת אותנו והחזרת אנרגיות שהיו חסרות בחודש האחרון. מברך אותך ריקי שהקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לך שמחת חיים מלאים באנרגיות חיוביות ושכל החטופים ישובו חזרה לשלום והחלמה לכל הפצועים. שבת שלום ופורים שמח, תמשיכו לחגוג. המון המון תודה, איזה מילים כמו תמיד, אוהבת לקרוא את מה שאתה כותב. אז שוב המון המון תודה, שבת שלום, פורים שמח ושתמיד יהיו רק בשמחה. אז בואו, בואו נרים ימס, נעשה לחיים. הלילה אני רוצה לשתות, שרה חרולה, מקדישה לך ותביסה עלו לכל המשפחה. וכולם, כולם מרימים כוסית לחיים. שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן.

כן, שמה לא יבחרו לה, לילה אני רוצה לשתות, ויום טוב צקירי כתב, ימאס, חג שמח לכולם, שבת שלום. מי חוזר אלינו? פסחייסטר זיז. היי דה סמי. יאס את התח.

מנשה סרנג'י מוסר חג שמח ליורם רחמני ומקדיש לו את השיר הבא, סטלוס קז'נג'ידיס. הפעמונים מצלצלים בכבדות, אחד השירים האהובים עליי.

0: Yes.
1: נורית גרוינשטרן כותבת, לא הייתי זמינה לצערי, ולהיכנס הרגע לשידור על פי שיר של חריס אלכסיו, הגדולה מכולם, בשבילי זה נפלא. אז הנה, קבלי שיר נוסף של חריס אלכסיו, ושתהיה לך שבת שכולה דבש, פורים שמח.

0: Adios Boss number one!
1: כן, דוד ירין כותב, כבר יותר משני עשורים, ריקי שלנו לבלי עושה למען המאזינים, האמת שזה 18, לא 20, הגעתי רק ל-18. למען המאזינים בכל רחבי הארץ, באהבה ובהתנדבות, כל שישי, מפעל חיים כרדיו דבש יווני, לא מובן מאליו. תודה רבה מעומק הלב, חברה יקרה, על מפעל חיים כרדיו דבש יווני. התוכניות, התרגומים, השירים, השידורים, נותרתי

כן, סמי, אתה צריך כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה של קרנבל פורים, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום, תודה לך שהיית איתנו פה, סמי ורותי, איזה כיף שכולנו ביחד בימי שישי, נכנסים לשבת, מחרוזת ענקית,

מסיימת. אז לסיום, קבלו ממני משלוח מתוק של ברכה, שנדע לתת, ושנדע לקבל בשלווה, שנדע ליהנות מהיש, ולברך עליו לטובה, שנבנה סביבנו הרבה חיבורים וקשרים, ושנדע לשמוח ולא רק בפורים. אמן, שבת מבורכת, פורים שמח לכולכם, תודה שהייתם איתי. ויוסי כהן כותב, מסכים עם כל מילה שכתבו, וואי וואי, איזה שירים, תודה לך ריקי יקרה שחזרת לשדר. היה מה זה כיף לשמוע אותך וליהנות מהשירים שבחרת לנו, תודה, תודה, תודה. ונורית גוינשטרן כותבת, זה מה שנקרא עונג שבת, תודה ריקי, על מי ומה שאת שמחה. שמחה, הנאה ואושר צרוף, מאחלת לך הרבה טוב, בריאות ואנרגיות טובות, שתעניקי לנו מהטוב שלך. איזה מילים, המון המון תודה לכולכם, אתם ענקים. אז הנה, בשבילכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.